skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden. Hver lille pose, hver million til munnen.

0: Halla, god morgen. Det er 6 over 6 blitt på en torsdag morgen. Torsdag den 13. Åh, nei.
1: Dodge den kula.
0: Nesten.
1: Jeg blir like redd hver gang.
0: Det blir det?
1: Når det er nesten fredag den 13. Da føler jeg at jeg har gjort et eller annet for å liksom dodge den kula.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja. Jeg har flytt på fredag den 13.
1: Har du det?
2: Ja, det skjedde ikke så mye da.
1: Det skjedde ikke så mye. Det var vilt hvis du sa at du var i det der Malaysia Airlines flyet som bare forsvant over havet. Var det fredag den 13?
2: Nei, men jeg var i 9-11 flyene.
0: Ja, ja.
2: Ok.
0: Hei. Så hyggelig. Det er ikke sant. Da går man videre fra det.
1: Nei, jeg vet ikke. Ja. Neste fredag den 13. Det er altså i november, så folk kan heller glede seg til da.
2: Ja, eller gru seg.
1: Eller gru seg, alt ettersom, alt ettersom.
0: Men er det fortsatt sånn at jeg leser den der, åh, dette er grunnen til at jeg aldri har 13. etasje i en heis, og aldri har rad 13 på et fly, men det stemmer jo ikke.
1: Jeg tror man har gitt seg litt med da, ja, etter at man oppdaget at, at spøkelser ikke finnes.
2: Jeg
1: tror
2: man oppdaget at flyet krasjer i det uansett.
0: Ja. Eller er det sånn, det gjelder bare for Kina liksom?
1: Åh, jeg synes det har vært dritkjipt hvis jeg har sett på rad 13, og det kun er den raden som styrte. Ja. På et eller annet vis er det den raden som blir havnet i ulykke.
2: Husker du det indiske flyet som krasjet for et år siden eller noe?
1: Og så var det sånn en overlevende. Eller noe.
2: Ja, det var rad 11.
1: CTA, okay.
2: Tror jeg.
0: Mm. Jeg synes det er kjipere å da skulle kjøpe en leilighet i 15. etasje, og så viser det seg at det bare er 14. Fordi de har hoppet
1: over. Ja, fordi de har hoppet over 13.
2: Mm. Ja, sånn,
0: det
2: ja.
0: Ser jeg verre. Da vil jeg heller styrte.
1: Da vil du heller styrte.
0: Mye heller styrte.
1: Du om da, Jonas. Du
0: det
1: om da.
0: Det er meg. Mye man kan se frem til sikkert med torsdag den 13. Hvis du har noe av planer som du gleder deg ekstra til i dag, så har vi lyst til å høre fra deg i appen NRK Radio. Der finner du Peter Morten kan skrive hei, i dag så skal jeg
1: gjøre
0: ingenting, eller alt dette. Så gleder vi oss sammen etter Olivia Rodrigo.

0: Audrey Hulbert, sue me på NRK P3. Det er jo en oppfordring å komme med det. Saksøk meg.
1: Saksøk meg.
0: Saksøk meg.
1: På en torsdag.
0: Ja. Vi lurer på hva du gleder deg til i dag. På en torsdag 13. august ta og send oss en melding i appen NRK Radio, så vi kan glede oss sammen.
1: Det har Ingrid gjort. Skriv i dag, så skal jeg og min forlovede Henrik øve på bryllupsdans. Vi gifter oss neste helg i Oslo, og det gledes. Det er, ja, for bryllupsdans, er det noe man... Jeg har bare vært i ett bryllup. Mm-hmm. Det var da ikke noe bryllupsdans. Er det en vanlig greie at man har liksom the first dance?
0: Ja.
1: Det da.
0: Ja da.
1: Og den er gjennomarbeidet. Det er ikke noe man tar litt sånn på sparket.
0: Nei, det skal man øve på, ja.
2: Spørsmål for deg som aldri har vært i et gård av norsk bryllup. Er denne dansen liksom... hva skal jeg si, øvd inn koreografi, eller er det liksom en vals på en måte?
0: Det er, i hvert fall de gangene vi har vært her, så har det vært en innøvd koreografi, ja.
1: Men har det vært vals?
0: Jeg vil ikke kalle det for det.
2: Okay. Men,
0: det liksom, men det er jo det.
1: Ja.
2: For når du sier en innøvd koreografi, så ser jeg for meg liksom John Travolta, Stayin' Alive, liksom.
0: Nei, de skal, det er ikke diskodans, og det er ikke noe sånn der, det er ikke noe løft over, altså vi er ikke der på en måte.
2: Ja, det er ikke dirty dancing.
0: Nei, nei, nei.
1: Nei.
0: Så ille jeg håper jeg ikke deg. Altså man kan gjøre det.
1: Men skal man velge liksom en pen sang, eller skal man velge liksom en litt sånn køddete sang?
2: Ja.
0: Det blir ikke The Fox, håper jeg.
1: Jeg tror Arin og hun gifta seg, så sånn. Jeg tror jeg sånn, på Polymarket så hadde vi fått gode odds på at Arin hadde dansa til The Fox. Hun elsker The Fox.
0: Gangnam Style, opp!
2: Oh. The secret of the first.
1: Men verden er jo såpass stor at sånn statistisk sett, og så er det siden det ble en så stor hit, så det ble, så har noen danser bryllupsdans til The Fox.
2: Det må jeg google og finne ut av.
0: Ja, akkurat den statistikken må jeg gjerne få noe data på.
1: Jeg kommer ikke
0: kjenne.
1: Fra Statistisk sentralbyrå, vil jeg bare ha understrekt, men jeg tror
0: det. Det er for jeg mener at det er nesten obligatorisk at det skal være en

0: I går så var det duket for ungdomspartilederdebatt under Arendalsuka, og man klarer jo ikke lenger å hoste en debatt uten å skulle revolusjonere konseptet. Og finne på noe sjukt artig og gøy, for det skal bli fest og moro for de som ser på. I går så var det at hver debattant måtte komme med sin fun fact. Og her er AUF-lederen sin fun fact.
1: Du har vært leder i AUF i flere år, så du må nesten fortelle oss noe vi ikke vet om det.
2: Jeg kan... Og jeg beviser det veldig gjerne etter denne debatten.
0: Hva er det Gaute Skjerve kan?
3: Jeg kan ta baklengs salto på trampoline, og jeg beviser det veldig gjerne etter denne debatten.
0: Ja, det hadde vært fint å vise det, ja.
4: Jeg kan åpne et syltetøyglass på første forsøk, og jeg beviser det veldig gjerne etter denne debatten.
3: Åh, det er enorm fallhøyde på å si det, da tenker jeg hvis han litt klam på en gang. Jeg kan si chubby bunny med 54 marshmallows i munnen min, og jeg beviser det veldig gjerne etter denne debatten.
0: 54 chubby bunny.
4: Ja. Jeg kan romse opp alle FRP's justisministre fra de siste 10 årene, og jeg beviser det veldig gjerne etter denne debatten.
3: Det går ikke.
0: Det er en mulig bragd.
3: Ikke sjans. Jeg kan gjemme en appelsin under forhuden min, og jeg beviser det veldig gjerne etter denne debatten.
4: Æsj.
3: Jeg hadde blitt litt imponert da.
0: Ja.
3: Appelsin.
0: Spørs hvor stor den er.
4: Ok, hva med denne? Jeg kan ramse opp alle FRP's statsministre fra de siste 10 årene, og beviser det veldig gjerne etter denne debatten.
0: Det er en veldig mulig oppgave.
3: Jeg liker ikke pizza, men jeg liker spagetti, og jeg beviser det veldig gjerne etter denne debatten.
4: Jeg kan hoppe høyere enn Simen Velle, og jeg beviser det veldig gjerne etter denne debatten.
0: Det er... Hvor høyt kan en Simen Velle hoppe, da?
4: Jeg tror ikke han hopper så høyt.
3: Nei, men jeg skulle gjerne sett de prøve. Det er noen gøy med voksne folk som hopper.
0: Ja,
4: men er de voksne nok?
3: Ja,
0: Gaute er voksen nok.
4: Ja, men jeg mener, ja, jeg er jo det, men når du er partileder for ungdomspartiet, du må jo være over 30, tror jeg, men...
3: Nei.
4: Og du må ikke det?
3: Nei, helst så ung som mulig.
4: Ja, ok, men da så.
3: Du skal helst bare akkurat være konfirmert.
4: Ja, Amrit var jo ikke, kanskje ikke så gammel. Nei. 12.
0: Ikke Alexander som har tatt over heller, jeg er vel 19.
4: Det er ikke sant.
3: Men fasit, Jonas.
0: Fasit er... Det handler om øl, da, vet du.
1: Du har vært leder i AUF i flere år, så du må nesten fortelle oss noe vi ikke vet om det.
2: Jeg kan drikke en halv liter øl på 2,66 sekunder.
0: Mm. 2,66.
3: Det er jævlig fort.
4: Ja, men visste han det?
0: Nei, altså, han gjorde ikke det på TV.
3: Jeg tipper han gjorde det etterpå. Mm. Fordi de drekk ganske hardt i politikeren på Arendalsuka.
0: Han sa mye annet rart også, blant annet at han aldri har spist McDonald's, og ikke drukket cola eller Pepsi Max. Det synes jeg var rart.
3: Oi, det er rart.
0: Ja.
4: Ok, Sabrina Carpenter. Faen. For de som tar den referansen.
3: Men McDonald's kom kanskje litt sent til Trøndelag.
0: Ja, det har ikke kommet ennå, så vidt jeg vet. De har ikke oppdaget det der. Så enkelt var det. Men folkelig lel, sier jeg.
4: Folkelig lel.
0: Folkelig lel. Yeah.

0: med de store spørsmålene I livet.
1: Ja, jeg skal snakke om truser. Nei, det ikke på en ekkel måte. Nei, det ikke noe svineri I bånd. Det et rent praktisk spørsmål, og jeg mistenker at det stor uenighet om akkurat dette trusespørsmålet.
2: Ah, spennende.
1: Spennende.
0: Jeg kjøpte det ikke helt, men så kjøpte jeg det litt også. Litt sånn, det var en ny karakter det der.
1: Vi får se.
0: Ja.
2: Spennende.
0: Aller første dagens allsang, I dag bestemmes den av Sondre. God morgen.
3: God morgen.
0: Hei, hvor I landet du henne?
3: Jeg er Skreia.
0: Ja, ikke sant. Hvor det en for de som ikke så kjent?
3: Jeg I Østre Toten, cirka en halvtime fra Gjøvik.
0: Ikke sant?
1: Ja, ikke sant.
0: Var det fint solformøkelsesvær der I går, eller?
3: Nei, det var overskyet, altså det var ikke så mye å se.
1: Nei, kjedelig.
0: Ikke sant? Underwhelming.
1: Ja, det underwhelming, altså.
0: Ja, det skuffende. Det dårlig planlegging av skydekket.
1: Du på vei på jobb, Sondre?
3: Det jeg.
1: Hva jobber du med?
3: Jeg tømrer.
1: Å, tømrer, ja. Arbeidskar, dette er bra.
0: Nei, sangen du har valgt relatert til det på noen måte?
3: Nei, det den ikke.
0: Nei, ikke sant? For hva du har med deg?
3: Jeg har med Smack That.
0: Yes.
2: Det en låt du hører mye på, eller?
3: Nei, jeg har ikke hørt på den på et år eller to I hvert fall, men det var først som kom meg inn I hodet at det kan være en artig sang å ha på alle sang.
1: Du, jeg helt enig.
0: jeg kan faktisk ikke huske sist jeg hørte den, ærlig.
2: Nei, ikke heller.
0: Når du sier det.
2: Men alle kan den.
0: Jeg tror
1: det. Ja, jeg skal ikke si for mye her, men jeg kan huske greit sist gang jeg hørte Smack That Icon. Jeg skal ikke si for mye her, Sondre, men få det på, tenker jeg.
0: Ja, ja. Men da gjør vi det. Dagens allsang fra Icon. Smack That. Ha en fin dag, Sondre.
3: Jeg liker så.
0: Ha det.

0: med den. Smekk det. Det sitter i Petremorgen.
1: Jeg har et spørsmål.
0: Har du det?
2: Ja, du har et spørsmål. Ja.
1: Vi skal jo til Danmark etter hvert.
2: Ja.
1: Og så det en ting som jeg bare har liksom gjort for vane i alle mine reiseår. At hvis jeg skal reise, så følger den her regelen hver gang. Fordi, og nå, dette et spørsmål til dere i studio, men det et spørsmål til det som hører på, så gjerne send ditt svar i melding i appen NRK Radio. Hvis du skal ut og reise, si en lang helg, hvor mange truse tar du med da?
2: Hvor mange netter en lang helg?
1: Det blir da fra torsdag, det torsdag, fredag, lørdag, søndag. Så det tre netter.
2: Og fire dager.
1: Fire dager. Tre netter, fire dager. Hvor mange truser tar du med det? Send oss en melding i appen NRK Radio.
2: Arin. Kan jeg svare på meg?
1: Ja.
2: Mellom 9 og 12, kanskje?
1: Hæ? 9 og 12?
2: Ja.
0: Hvor ofte okay, bytter du truse? Vent.
1: Vi må bare fullføre sirken her. Jonas, hvor mange tar du med?
0: En per dag.
1: En per dag?
0: Inkludert avreisedagen, for har du en i backup.
1: Ja,
0: da har du en nødtruse.
1: Da har vi samme regel.
0: Ja.
1: For jeg har en til å skifte for hver dag, og så har jeg med en ekstra truse.
0: En nødtruse.
1: Just in cases.
0: Men 9-12?
1: Så fire truser har vi, og du har 9-12?
2: Ja, og det som bare, det noe med at man bare, jeg vet ikke hvorfor. Jeg tror det egentlig en liten jentegreie.
1: Med 12 truser?
2: Ja, at man bare, man vil være sikker. Det ikke sånn at jeg bruker alle, okay. Jeg kommer hjem igjen og har masse på hodet.
0: du kjører ikke sånn, du har ikke truse-Viggo-venn liksom?
2: Nei.
1: One more time, nappa opp truser.
0: Simon Cowell bare, yes, du skal vinne, eller drit med oss.
2: Tenk å liksom ha one night stand, så sånn, oh, no.
1: Han tar av trusa, og det bare en til truse.
2: One more time. Nei, jeg vet ikke, jeg tror bare jeg har en sikkerhetsgreie, og noen ganger, på ekte, så kan jeg bytte 2-3 ganger om dagen, 2 ganger, ikke 3.
1: Bytte 2 ganger om dagen. Når på dagen bytta du?
2: Nei, morgen, kveld, jeg vet ikke. Men, ja, men jeg vet, jeg er vel fullstendig klar over at 9-12 stykker er alt for mye. Jeg trenger jo ikke mer enn 4-5 stykker.
1: Kan jeg spørre deg, Arin, fordi ja. Hvis du skal på sydenferie da, og er borte i 2 uker, tar du med da 48 truser?
2: Ja, men det er ikke langt unna, for jeg tar med liksom sånn, jeg tar bare en håndfull liksom, og tar alt fra truseskuffen inn i en sånn pakkebag for truser.
1: Jeg ser før med Arin, hvis bomben begynner å regne i Norge, og er på vei til nærmeste bunker, og bare stabla truser.
2: Ja, og hvis jeg et sted hvor jeg ikke kan vaske trusene mine, så kjøper jeg bare ekstra truser om jeg trenger det.
1: Ja.
2: Eller så vasker jeg de da. Men jeg ikke en av de som vasker den i vannkokeren på hotellrommet. Det
1: nei, okay, det skal vi ikke okay. Men da spør vi det som hører på. På en lang helg, si torsdag til søndag, hvor mange truser tar du med det? Og her må både gutta og jente melde seg. Se oss en melding i appen NRK Radio.

0: prøve.
1: I dag så mener anonym at Cowboy Boots, det er Harry på festival.
2: Og du kan gå inn og stemme på det her i appen NRK Radio allerede nå. Hvis du har noe virkelig tyngende på hjertet, så er det lov å også se en melding i appen NRK Radio.
1: Og det har anonym, det nummer to her, som skriver... Okay. Jeg bruker Cowboy Boots til vanlig, uironisk. Er dette et hint? Hva gjør jeg nå?
3: Nei, vet du hva? Nei. Ikke, nå skal ikke folk begynne å få dårlig selvtillit.
1: Nei.
3: Fordi, nei, rock det, gå med det, mener jeg da.
2: Mm-hmm. Og det er klart, hvis du bor i Cowboylandsbyen på Tusenfryd, så må du gå med Cowboy Boots.
3: Nei, men bor du også midt i Oslo sentrum, eller Trondheim sentrum, eller på Gjøvik?
1: Ja.
3: Så gå med det.
2: Men Arne, mener du på at du hadde ikke reagert litt hvis jeg bare kom med cowboy boots på jobb?
3: Henning, hadde du kommet med cowboy boots og par jeans rett over, så hadde jeg tenkt, faen så fet stil han har utviklet. Men da, ja, det mener jeg.
1: Men da må du også komme på en måte med, bare, du skal bare ha på deg jeans, og du må også kneppe opp veldig, og så må du ha bart,
2: ja,
1: og så må du synge.
2: Ja, men det er spørsmålet. Eli! Ja, må du ha liksom helt Tobias Sten, da må jeg få bart.
3: Cowboy, nei, du må ikke det.
2: 40.000
3: katt oppe. Har du sett alle de der performative males i Paris som går med cowboy boots og jeans, eller?
2: Nei, det her... Hva faen skjer med det og Frankrike om dagen? Det er faen med kun nyheter fra indre Paris. Nei, ikke.
4: Baby, fuck my pussy.
1: Ja, fy faen.
3: Og hadde han gått med kobber boobs og sagt boobs. Det der til meg?
1: Ja.
3: Baby girl, kom.
1: Rett hjem og legge seg.
3: Ja, men hva mener folket?
1: Kobber boots på festival er Harry. Folket sier... Ja.
2: Åja, sær.
1: Ja, vi syns det.
2: Vi syns det. Men, ja,
1: 63%
3: okay. Men er det galt å være Harry da?
2: Ja, fordi det her jeg mener at sånn, jo, det er litt harrig, men det er mye ting som jeg har satt pris på som egentlig er bælharrig. Altså, heimefest er jo bælharrig.
1: Ja, og vi har jo for ordens skyld, vi har ikke spurt, bruker du det?
2: Nei.
1: Det kan jo hende at halvparten av de her som sier at det er harrig, også bruker det og gjør det med stolthet på en måte.
3: Jeg er en av de.
1: Ja.
2: Harrig med chest, liksom.
1: Jeg tror jeg aldri har sett deg med cowboy boots.
3: Det har du.
1: Har jeg det?
3: Ja, du har det.
1: Ok, unnskyld.
3: Men jeg tror du var ganske drit av det, altså.
1: Ah, typisk.
3: Ja.
1: En vanlig tirsdag.
2: En vanlig tirsdag. You know it.
1: You know it.

0: Rain Me In heter den. Du fikk den I Petremorgen, hvor det nå skal gjøre vondt.
1: Ja, jeg så en TikTok om at damer har høyere smerteterskel enn menn. Og så tenkte jeg, ja, jeg kjøper egentlig den. Damer går jo gjennom fødsel og diverse, egentlig. Så jeg tok og googlet det litt, og jeg fant litt sånne artikler, blant annet fra NHI, som ja, bekreftet at kvinner og menn reagerer ulikt på smerte. Jeg tenkte vi kunne prøve å teste her I studio, så jeg har funnet på NRK noen musefelle. Jeg vet ikke om det har gått mus I de, men de ser gammel ut. Mm. Så jeg mistenker at de har blitt brukt, og så tenker jeg at vi skal kjøre fingrene I denne fella.
2: Ja.
3: Det høres helt grusomt ut. Jeg på ekte nervøs. Jeg nummen I munnen.
1: Ja, hvordan vil dere si at smerteterskelen deres hvis dere skulle gjøre en slags egen vurdering?
2: Jeg vil ikke si at jeg har så forferdelig høy smerteterskel, men Nei. Jeg heller ikke nervøs av en eller annen grunn.
1: Nei, du ser musefellen I hvitøy.
2: Ja, ja, hva enn det betyr.
1: Jonas?
3: Jeg brekker jo ting hele tiden.
1: Ja.
3: Så
1: bør jo det her være easy.
3: Ja, men da får jeg... Jeg vet ikke. Det fordi det så kutt, men det jo kanskje musefell også.
1: Ja.
3: At da går det fint, fordi det
1: Ja, jeg har prøvd musefelle før. Å nei, snakket ikke om pikken min.
3: Nei,
1: ikke den musefellen. Nei. Men,
3: det for tynt.
1: Jeg tenker. Ja, jeg har prøvd å stokke neven I en musefelle, og det overraskende sånt.
2: Ja, det gjør det.
1: Det tar jo livet av mus. Mm. Så da skulle det jo på en måte være nok. Jeg har rigget opp en musefelle klar her, som jeg tenkte vi kunne høre på. Jeg skal stekke en liten penn inn.
3: Stikk pennen.
1: Vi klar? Ok.
2: Oi!
3: Det ikke sant.
2: Ok! Ja.
1: Jeg vet ikke hvor bra det hørtes
2: ut. Det hørtes jo mye. Nå ble jeg litt nervøs. Ja.
1: Jeg skal helt ærlig, I stedet jeg satt opp denne musefella, og bare for å se om det funket, så fløy den av gårde.
2: Nei!
1: Den
2: traff.
3: Spratt en meter opp I været.
2: Og... Jeg tenkte sånn, det her barnemat.
1: Jeg tror det her kommer til å gjøre litt vondt. Men jeg spent på hvem av oss som taklet det best.
3: Ja, I appen NRK Radio så kan du sende en melding. Hvem tror du takler dette best? Jeg har allerede gått ut av drift. Men det kan være at jeg takler selve smerten bedre. Jeg bare gruer meg så mye til den.
1: Det går bra, Jonas. Dette går bra.
3: Så ja, det er jo litt opp til deg. Kom med din lille spådom. Og så det 3 minutter og 18 sekunder til det skjer. Åh, nei.

0: Oh. Ja, det er gøy. Ari, nå har jeg satt 1000 kroner på at du takler dette best. You got this queen, vis de mannebabyene hvem som sjefen, skriver Werner.
1: Ja, fordi vi skal ta hendene våre i musefeller.
2: Mm. Vi skal se hvem som har høyest smertetoleranse. Renn inn med lykkeønskninger. Anders slenger seg på. Jeg tror dere alle greier det her ganske bra. No pain, no gain. Mm-hmm. Jeg ikke dum den.
0: Siv skriver, ja ja, du har valgt en måte å teste smerte på som har en fordel for menn. Kvinner er utstyrt med større konsekvenstenking enn menn, og vil selvfølgelig ha mer problemer med å være så dum og stikke fingrene inn i en musefelle.
2: Det er klart.
1: Veldig, veldig bra svar egentlig,
2: så,
1: Siv.
2: Så måten jeg tenker vi gjør det på, er at vi i tur og orden sier navnene våre, og så bare gjør vi da.
1: Let me tell you something.
2: Så gjør vi da, og så tar vi bare runden før man kommenterer. Selvfølgelig, hvis dere synes det, hvis man synes det gjør ondt, så er det selvfølgelig lov å si faen eller hva i helvete. Ja. Men vi tar en debrief etterpå, ok?
1: Mm. Ok, men kan jeg bare si at jeg føler på et litt sånn ekstra press, fordi jeg den eneste kvinne i rommet, og du skal liksom teste smertetersken mellom kjønnene her.
2: Ja.
1: Ja, er ikke det litt sånn...
2: Det er litt urettferdig, vi skulle gjerne ha en dame til.
1: Ja, ja.
2: Men vi har ikke da.
0: Jeg kan være litt for din skyld.
2: Er dere nervøs?
0: Ja.
2: Ok.
0: Jeg svetter.
1: Men dere skal starte. Nå blir
2: jeg kan begynne. Nervøs, altså. Skal jeg begynne?
1: Ja.
2: Og så tar vi da litt sånn, det er litt viktig at vi bare gjør da noe. Ok?
1: Ja.
2: Henning. Hva er Jonas? Faen!
1: Det kommer en grimase da. Det ser jo kjempevondt.
0: Jeg får så kalde føtter.
1: Du må ikke føtter.
0: Hei, jeg heter Jonas. Å nei, jeg klarer ikke!
2: Jo, Jonas, du klarer det.
1: Kom igjen,
0: Jonas,
1: jeg har troa på deg.
0: Jeg er på ekte kjempestressa.
1: Han rister, han skjelver.
0: Åh, dette er som å stå på 1000 meteren.
1: Ok, Jonas, kom igjen, Jonas. Henning sa vi må bare gjøre det, liksom. Bare stå i det.
2: Ja, ja!
1: Ja, ja.
2: Jeg hører det!
1: Unnskyld. Åh. Du klarer det, Det går så bra.
2: Dette får du til. Jeg heier på det,
1: Åh, jeg får vondt av han,
2: jeg kjøpte en pils etterpå.
0: Faen, jeg hater dere alle som...
1: Nei, men det her går bra.
0: Hvorfor er jeg sint på dere?
1: Det går bra, du er flink. Kom igjen.
0: Ja, jeg vet det. Ok, men sorry, jeg vet at dette er dritkjedelig å vente på.
1: Jo mer du holder på, jo mer
0: jeg
1: vet
0: det. Ja, jeg vet det. Kjenner du, hører dere plutselig?
1: Ja, jeg gjør det.
0: Hei. Jeg heter Jonas. Dette gjør vondt. Jeg er så... Nei,
2: du får det til!
1: Skal jeg gå først? Skal jeg ta det fra deg?
0: Ja, gjør det, Arin.
1: Skal jeg gjøre det? Ok. 1, 2, 3. Jeg heter Arin. Åh, det var ikke så ille. Åh, det var ikke så ille.
0: 1, 2, 3. Jeg heter Jonas.
1: Det var ikke så ille. Det var jo ikke så ille. Det var litt så forhyllig øre.
0: Det gikk bra.
1: Ja, det gikk helt fint.
0: Hva var dette for noe antiklimatisk piss?
2: Hva synes du? Var det vondt?
0: Åh, jeg har puls på 110.000.
1: Ja, altså, det gjør litt vondt.
2: Det gjør litt vondt.
1: Okay, men hva har vi lært av dette?
2: Jeg synes jo Arin taklet dette aller best.
0: Ja, Arin taklet det best for å redde meg litt her.
2: Ja, hun gjorde det. Men Cecilie Sleng også, man må også ta i betraktning at smerte oppleves forskjellig fra et kulturelt perspektiv. Ja,
0: og jeg er fra Østfold, og der har vi generelt ganske...
2: lave smertetoleranse.
0: Ja.
2: Mens Arin er vokst opp med sandal, så
1: gratulerer. Nei, hos oss var det belt, faktisk.
0: Fy faen.
1: Neida.
2: Men kan vi konkludere med at Arin taklet dette best? Det står sånn. Damer er best på smerte.
0: Du skal få den.
2: Har høyest.
0: Du skal få den.
1: Det her er ikke et stort steg for meg. Det er et lite steg for meg, men et stort steg for kvinner. Nei, hvordan er det? Hvordan er det man sier det der?
0: Det er da. Stort steg for kvinner.
1: One small step for...

0: Sånn som meg. Unnskyld, sånn som meg. Man må si det riktig, ellers så blir det veldig feil hodet mitt. Du fikk den i Petremorgen. Hvem slo seg i dag? Vårt daglige gameshow hvor vi putter en artist inn i en ulykke. Din jobb er å finne ut av da hvilken artist er det, eller hvilken sang er det som har havnet i situasjonen. Og denne uka så er det altså artist glemmer å stå bak den gule streken på togperrongen. Standing there. Vonde saker. Og vi sier god morgen til Kristina, hei!
1: Hei, hei!
0: Hei, hei! Så du solformøkelsen i går?
1: Det gjorde jeg.
0: Ja, hvordan var opplevelsen?
1: Veldig koselig, veldig mange som samlet seg, vi var på solastand
2: da.
0: Oi, det hyggelig da.
2: Hadde du sånn ordentlige briller?
1: Nei, de var utsolgt overalt.
2: Hva sa du nå? Hæ?
3: De var utsolgt overalt?
0: Å oh, ja, ja, ja.
2: Å
0: ja.
2: Oh, ja, men da håper du passet på synet ditt.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, ja.
2: Og sidesynet ditt.
0: Ja, ja, ja.
3: Ikke grav for mye, Arin.
0: Nei, jeg har fått for mye hets i innboksen for jeg trodde jeg kunne bare studere solformørkelse med sidesynet. Det tydeligvis ikke greit. Så jeg håper ikke noe det. Ok, hvem var det som slo seg i dag?
1: Det var Taylor Swift.
0: Helt riktig, Taylor glemte å stå bak den beryktede, deilige, fine streken. Mm. Det er helt korrekt. Da tar vi og sender deg den fine Petremorne-koppen. Så du har noe
2: sexy,
0: unnskyld, Petremorne-koppen, ja, ja, ja. Så har du noe fint å drikke av. Skulle gjerne også sendt deg solformørkelsesbriller, for det kommer jo sikkert en ny gjennom en dag.
3: Men vi har ikke nye Petremorne-solbriller ennå. Vi skal komme tilbake til det. Ja.
0: Du, ha en strålende dag, Kristina.
1: Tusen takk.
0: Ha det godt.
2: Ha det bra. Kyss, klapp og klem.

0: se, ble jo skutt. Hva skjedde der?
1: Hæ? Nei, jeg tror kjøleskapet eksploderte.
0: Åja,
1: men jeg klarer det ikke. Jeg, altså, alt jeg tenker på er libisi lipi lupa salupa.
2: Nei, det
1: mener jeg. Jeg mener det. Jeg har gjort alt jeg kan i går for å ikke liksom gå rundt og si det, for jeg skal vise det her til deg i dag.
2: I hva slags situasjon har tenkt du på libisi salupa?
1: Altid. Libisi lipi lupa salupa. Libisi lipi la la la lupa salupa. Er det ikke fengende? Alle sammen. 1, 2, 3. Jonas Henning.
2: Libisi salupa.
0: Det funker ikke på meg, jeg beklager altså. Det satt seg ikke.
2: Nei, jeg synes, skal jeg være helt ærlig, jeg synes ikke den var like god som
1: Synes du Bombardillo Krokodillo er bedre enn Lupa Salupa?
0: Fantorangen gråter på gangen, for eksempel, ikke jeg da.
2: Eller Tung Tung Sahur.
1: Tung Sahur er bedre. Libisi Libi, Lupa Salupa.
0: Hvor blir de gamle brainrottene sånn der
1: Tilbake i min tid.
0: Tilbake da jeg var ung. Så var det bare å skrive arin.homo.com, og så kom du inn på en Noahil greie som du ikke fikk frikket deg ut av. Nobrain.dk.
2: Ikke gå sjef.
0: Lupa
1: Salupa.

0: Karsten.
1: Vi har sagt at vi på plass, men det faktisk Anna og Karsten fra Fortiet som på plass akkurat nå, fordi vi befinner oss på en workshop I Danmark. Men det betyr jo ikke at det ikke blir drømmelaget.

0: Karsten. Og hvis du nettopp skrudde på P3, så må vi igjen informere om at ja, da, det Anna og Karsten, men akkurat nå så befinner vi oss i Danmark.
1: I Danmark? Er det akkurat nå? Ja. Torsdag, klokken 10? Så er vi på flyplassen.
0: Oh, ja, okay.
1: Så jeg er på flyplassen, Sola flyplass, ja. Akkurat nå. På vei inn på flyet. Jeg håper jeg har fått mye beinplass, og jeg tviler sterkt på at jeg har fått det.
0: Jeg tror kanskje jeg har litt sånn reisemage, litt spent. At jeg har funnet fram mine kuleste klær, fordi jeg skal til den kule byen København. At jeg er litt spent på å reise med kollegaer. For det lenge siden jeg har gjort.
1: Ja, hvem du liksom? Hvem du? Jeg vet ikke hvem du på reise.
0: Nei, det vet egentlig ikke jeg heller, for det varierer veldig ut fra hvem jeg med. Er jeg med en uansvarlig rotete gjeng, så jeg dead. Da har jeg reisemappe, da har jeg kontroll på alt. Er jeg med noen som sånn, da bare kollapser jeg totalt. Da det type B personality, alt faller ut av veska. For å være min veske på tur, det som å bare konstant se fjeset mitt som ser etter allting.
1: Ja, det deg som sjekker opp i hele tiden.
0: Jeg tror faktisk ikke jeg har reist med en kollega siden jeg var i Tromsø med Henning og Romi. Våre kollegaer her i P3.
1: Ja. Tror du meg og Mathias er i forhold til da Henning og Romi?
0: Jeg tror det vil være som å være på tur med mine to onkler. det er onklene mine som sammen.
1: Ja.
0: Og så er det de kule onklene som tar med meg på tur annethvert år.
1: Ja.
0: Mine barnløse onkler som tar med meg på tur.
1: Vi er jo barnløse onkler, det er med. Og så har Mathias, som da er han onkel som alltid vil ha en pils.
0: Ja.
1: Han har alltid sett seg ned på en utservering, og jeg har alltid lyst til å få tak i en sykkel, og så skal man liksom bare sykle litt i ring.
0: Du vil, og vi ser sånne monumenter.
1: Ja. Jeg vil se på de gamle bygningene, og så vil de lese litt om dem.
0: Bli med meg på litt shopping også.
1: Ja, selvfølgelig. Og så skal vi stå ut for.
0: Ja, det våre reisepersonligheter, som vi driver
1: og
0: spekulerer.
1: Og så skal jeg ha masse boller.
0: Bare med osk, er du?
1: Bare med osk, bolle med sugar.
0: Mathilde sjokolademilk og Fexi Candy, og jeg skal ha en hot dog, og det blir fantastisk. Jeg skal. Og måske, jeg skal også ha en pilsner.
1: En pilsner?
0: En pilsner.
1: Jeg skal ha en pilsner og en fransk hot dog.
0: Og en fransk som remoulet. Det blir meget godt. Ok, da har vi avklart våre reisepersonligheter. Vi har ikke reist så langt. Vi tilbake i studio live på mandag. Men i mellomtiden så kjører vi noen oppdateringer fra tidligere drømmere til deg. Og bare sørger for litt god torsdagsstemning. Det hører vel at det blir ikke mindre av det når vi får på litt musikk fra Skår veldig straks Higher Ground. Etter Madison Beer med Bitter Sweet.

0: og Markus.
1: Inn i radioen din kommer tre galopperende cowboyer.
2: Det gjør vi rett og slett.
3: Ja! Sier cowboyene fortsatt, eller var det noe de bare plutselig sluttet med?
2: Kuguttene, om de sluttet å si iha, det vet jeg ikke.
3: Kuguttene?
2: Ja, hva en cowboy på norsk da?
3: Er det kugutt?
2: Ja.
1: Det er jo det.
2: Sender vi radio i, i Norge?
3: Jo,
1: NRK.
3: Det gjør vi, og det er jeg glad for.
1: Mm. Jeg ser fingrene dine nærmest ja, dyngpå, men jeg lo. Tok det da sakte vekk.
2: Jeg ekstremt god til å ikke, lures ut på limpinn.
3: Og jinglepad, det da et instrument der du kan fyre av lyda, demonstrerer Markus Vangen.
0: Det deilig å være norsk.
3: Det bare det,
2: det deilig å være norsk.
1: Jeg savner
3: Danmark.
1: For eksempel.
3: Ja.
1: Hva er det vi har på tapetet i dag?
3: Du, i dag så har vi spørretimen.
2: Oh.
3: Der du som hører på har en såkalt, ikke gyllen, men en sølvaktig anledning. Det er bare en artig måte å si en gyllen anledning.
2: Ja, jeg likte det, men det mistet litt av piffen, ja. Siden du presenterte det. Ikke var gyllen.
3: Nei, men det er
1: en, du må forklare det.
3: Det er en gyllen anledning til at du kan sende et spørsmål til oss tre her i Siesta. Gå inn i appen NRK Radio og still oss et godt spørsmål da, venn.
2: Ja, dette er jo første spørretime vi har etter sommeren, så altså, bøssa vår har aldri vært mer åpen.
3: Bøssa, ja.
2: I stedet for å forklare, jeg bare sier ikke.
1: Du bare sier det.
3: Ja. Du bare sier det.
1: Du er så gæren, Markus.
2: Jeg er så gæren, så send inn hva du vil.
3: Hva annet skjer i dag da?
2: Du, jeg har spaltspalten, så den vil jeg ikke si så mye om, jeg bare sier at den finnes der ute. Det kan være at det handler om et land i Europa som har tilknytning til Norge, som vil kanskje være under en periode, mer enn det sier jeg ikke.
3: Og det er også en spalte der man lager en såkalt vignettsel,
2: ja,
3: og har aldri sett og hørt Markus Vangen klukke og...
2: Nei, det er den dårligste jingle jeg har laget, det er ingen tvil om.
1: Bra. Men jeg gleder meg, dårlige jingler er de beste.
2: Ja. Og så skal vi ha Dagsaktuell stand-up, som er min stand-up-spalte, hvor jeg rett og slett skriver stand-up om ting som har skjedd, i dag. Og jeg er fornøyd med det jeg har skrevet. Jeg er fornøyd.
1: Du kommer alltid tidlig på jobb.
3: Du kommer alltid tidlig, du er på evig jakt.
2: To sanger på en
3: gang. Deilig på radioen.
1: Det er sånn det er her i Siesta. Det er også tid for sesongens første Annas Lille Land, der jeg har funnet en nyhetssak. Som ikke har fått noe oppmerksomhet i Dagsrevyen og VG, som er de to jeg har. Og vi skal til en gjeng fra Nordland som skal flytte hjemmefra, rett og slett. Gutter på 15-16 år. Stay tuned.
2: Stay tuned, gleder oss.
1: Aller først, stay tuned da. Livsgnisten kan sjekkes.
0: Det er deilig å være norsk. Siesta på P3.

0: Ramón sin I Love Hot Guys. Den fikk du her I siesta på NRK P3. Nå skal livsgnisten våres sjekkes på en skala fra 1 til 10.
1: Det skal den. Daniel, vil du begynne? Du jo Øyans herre.
2: Øyans? Jeg har vært på Øya-festivalen. Det jo det som startet I går, helt til lørdag. Og det var jo... I utgangspunktet så har jeg jo egentlig 9 livskrister, for jeg glad I musikk, jeg glad I konserter, og jeg glad I festival. Hvorfor ser du på meg? Avsky, Markus?
0: Nei, hvorfor flirer du? Du så flirer.
2: Nei,
0: du så
2: flirer.
1: Du prosjekterer på meg at jeg synes det lame, men alle, lame. Alle I verden elsker festival.
2: Ja, ja.
1: Alle elsker Grandiosa.
2: Men jeg sliter jo med allergi. Jo da, fin den.
1: Nei, fin var den ikke. Ja, du sliter med allergi.
2: Ja, uavklart allergi. Og I går så gikk jeg snufsa og hufsa meg. Og,
0: sier du det?
2: Og redd for at folk skal tro at jeg får kjøla. Men jeg allergisk. Jeg ikke smittsom.
0: Nei.
2: Ikke der I hvert fall.
0: Jeg tror ikke folk redd for det. Jeg tror bare den snøftinga som... Ja,
1: Anna var jo fly forbanna. Altså, fordi du... Jeg var jo I en såkalt medarbeidersamtale. Så jeg kom til meg... Ja, altså... Hun jo ikke min medarbeider, hun min sjef, hun som har den. Ja. Så vi ikke medarbeidere.
2: Vi
1: ingen, sjef. Vi har samtale, men ingen medarbeidere. Nei. Men da kom jeg tilbake, og så snufsa du en gang, og da så Anna på meg sånn, ja, dette har pågått hele tiden
0: du
1: var borte.
0: Du må gå og snyte deg.
2: Ja, men det var, jeg har ikke nok snott.
0: Det går 30 sekunder mellom hver. Ja.
2: Jeg beklager.
1: Du så sånn her? Hele tiden.
2: Og så så jeg I går noe som irriterte meg litt, eller det noe å være bevisst på hvis du blir veldig god på en ting. Det jeg så vinanmelder Ingvild Tenfjord, ja. Hun som anmelder vin I Aftenposten. Hun gikk rundt da, tenkte jeg, du vinanmelder, så går du rundt med popcorn og pils. Det ble jeg litt sånn irritert over.
0: Nei,
2: jo, fordi...
0: hun så kul, fordi hun så folkelig.
2: Ja, faen, snakker om å pisse på eget varemerke. Du må jo gå rundt og drikke viner. Ikke faen meg gå rundt med pils og popcorn. Snakk, jeg, det, nei, jeg faktisk ble... irritert over.
0: Nei, ble du det?
2: Ja, jeg skulle jo sagt det til jeg.
1: Du skulle sagt det til
2: jeg. Skulle sagt
0: du må jo få lov til å drikke pils også.
2: Ja, men altså, tenk på varemerket ditt da, Ingevild. Nei, så, men livskrist 3 da. Mm. Sånn, ja, jeg legger meg... Nei, 5. Egentlig 9, men allergi og...
0: 3, 5, 9.
2: Allergi og Stakkars. Pils og popcorn fra Yngvild der, drammen etter 5.
1: Da har du podcast-episode, allergi, pils og popcorn.
2: Den fin.
1: Den fin. Hvordan
2: er deres livskrist?
0: Jeg legger meg på 10.
1: Oi!
0: I dag, jeg har en fantastisk dag. Dere var jo vittne til det samme som meg I kantina I stad, ja. Rett og slett. Det kommer en medarbeider I NRK forbi, som jeg kjenner veldig godt med. Vi på hils og småprat I gangen.
2: Sjef.
0: Hun sjef, ja.
2: Hun big, ja.
0: Okay.
1: Hun ikke big, hun helt vanlig. Ikke snakke
2: ja, ja. Om kvinner kjøper landet. Jeg snakker om stilling.
1: Stilling.
2: Ja, stilling NRK, da.
1: Ok.
0: Da vet vi hva Daniel tenker på. Men hun sa I hvert fall at hun hadde savnet latteren min, og at hun I løpet av sommeren tenkte over det, rett og slett.
1: Ja.
0: Da hun var på et stille sted.
1: Ja, hun var alene, og da smalte det for deg. Du får ringe meg og fortelle meg en vits.
0: Ja,
1: det var jævla bra, da. Det var jævla bra.
0: Si noe. Nei, da ble jeg faktisk veldig glad, så det...
1: Ja. Ja, enda du prøver på å gaslighte oss, til, for dette skjer ofte at du får gjøre det. Men hver gang det skjer, så putter jeg etterpå og sitter og sier sånn, her så irriterende latter.
0: Nei,
1: og når folk kommer bort og sier dette, er det fordi jeg irriterende? Og alle som gjør det, sånn som den gamle damen på VB Samson, der den søteste gamle skarl kommer bort, jeg har så irriterende latter.
0: Ja, akkurat det sa hun.
1: Ja, alle synes jo latteren
0: ja.
1: Er herlig.
0: Ja, men så det jo noen som har sagt, kanskje ikke leser så mye I podcast og på radio, fordi det irriterende.
2: Hvem som har sagt det?
1: Du sa det mot meg.
0: Nei, jeg bare ser på deg nå. Det ikke noe,
1: det. Hvem det som har sagt det?
0: Nei, onde tunger.
1: Jeg vil ikke si hvem de onde tungene
0: Jeg husker ikke hvem som har sagt det, men jeg føler vi har snakket om det før, at jeg ler litt mye og sånn.
2: Ja.
0: Bla, bla, bla.
1: Det tror jeg vanlig tilbakemelding. Altså, sjefer på tilbakemelding, for bare de må si masse ting. Ikke le, ikke ha det gøy på radioen. Ok, sorry.
0: Jeg skal bli deprimert her. Hvordan din livsgnist, Markus?
2: Gnist.
1: Min livsgnist vel...
0: Hva det
1: nå? Du bare hadde en sånn... Gnist. Ikke les mye bra, Daniel.
2: Det irriterende.
1: Det veldig irriterende.
0: Hører du ler jo stille.
1: Masse folk skru av radioen. Daniel, ikke le. Nei, jeg var I går på en pizzeria som heter Casa di... Nei, Café di... Ikke kaffe.
2: Kom igjen nå.
1: Jeg var på Café I Roma.
2: En pizzeria som heter Café di Roma.
1: Café di Roma. Oh. Altså, en café I Roma heter det.
0: Men det I Oslo.
1: Det I Oslo. Der spiste jeg en calzone. Calzone jo på en måte... mange hater kalsonen. Det det jeg har lyst til å ta opp. Hvorfor hater folk kalsonen? Det litt soggy inne, inne kalsonen, men jeg elsker det.
0: Du hadde jo, da vi gikk hjem fra jobb I går, så snakket vi kanskje I 5 minutter om ditt forhold til kalsonen. At du veldig
1: glad I det. 5 minutter en sterk overdrivelse.
0: Ok. Og
1: kanskje to. kanskje to. Og mens jeg spiste der, så var det en bil med drithøy musikk som parkerer utenfor. Ari bare går ut og kjører.
0: Nei, kjørte han selv.
1: Han kjørte selv.
2: Og spiller en egen musikk da.
1: Ja, og det var en klovnebil. Det kom en entourage ut av bilen.
2: Hva sa du? Ja, spiller Ari Bagara sin egen musikk når du ute og kjører?
1: Nei, han spiller ikke. Fall og slåss. Nei, krasjede han I en bil. og Ida Fladen satt og gråt. Det låta som har fått meg, det var alt det vanskelige. Jeg vet ikke hva det vanskelig men det har vært vanskelig. Så jeg legger meg på åtteren, jeg elsker ikke å så den, og det var hyggelig å se, eller hyggelig, jeg kjenner den ikke, men det var artig å se at kjøre bil.
2: I klovnebilen. Med rød nese.
1: Og sånn spilte fall og slå seg drithøyt.
2: Du.
1: Yes. Ja. Markus, ikke les mye, det irriterer for folk.
2: Ole!
1: Oi!

0: Ikke hovedfra.
1: Nei.
2: Jeg spør ikke.
0: Nei, du er ikke fri da.
2: Og så siste, Erling Braut Haaland har blitt kristet på kokainpakker i Ecuador. Og det synes jeg hyggelig klasse. Det norske landslaget har faen vært på alt. De har vært på sjokolade, de har vært på potetskull, yoghurt, alt mulig. Men når det kokain, det liksom ikke greit nok da. Hvordan tenker du ellers at de skal få fronta det norske landslaget til ungdom på vestkanten?
3: Ja!
2: Takk for meg!
3: Det ruller om deg, altså, Markus. Du leverer knallstert i dag.
0: Ja. Skarpt.
2: Skarpt, ja.
3: Jeg tenkte på en ekstra ting til den oljefond-greia.
2: Da kommer det til litt sånn.
3: Vi ser ikke noe av de pengene uansett.
2: Oi. Ja. Nei, tusen takk, altså.
3: At du leverer.
2: Bra, takk.

0: Astrid Lindgren med låta 2 years. Fick du här sen.
1: Spørretimen.
0: Vi skal svare på spørsmål fra deg som hører på. Hva det første spørsmålet vi skal besvare på denne pressekonferansen?
2: Kristoffer har sendt oss en melding i appen NRK Radio og spør: Hva tenker dere på mens dere sitter på do?
3: Ja, godt spørsmål, Kristoffer.
2: Ja, man blir jo tankefull ofte.
3: Ja. Altså, all statistikk tyder på at du sitter med på doen også, Anna.
2: Ja, ja.
0: Ja. Ja. Nei, jeg står og tisser.
3: Nei, men du har også veldig mye dårlig mage. Nei, det var humor.
0: Er det noen som ikke har dårlig mage her? Jeg anslår Daniel har dårlig mage, så du...
2: Hvorfor det?
3: Er det den som ikke har dårlig mage her, det hun som dreit på gulvet?
2: Ja, der fikk du det.
0: En gang, jeg var jo syk.
2: Ja, men en gang
3: er det nok. Det en gang mer enn oss. Ja.
2: En gang til.
3: En gang mer enn oss. Det fett å ha lyd når vi sier noe fett i
0: sted. Fett sagt.
3: Det noe når vi sier noe fett, da bare smeller vi til.
0: Ja. Jeg setter aldri lenge på do, så jeg tenker ikke så mye. Jeg mest opptatt av bare bli ferdig. Jeg liker ikke å sette på do og kose meg.
3: Nei, fordi, kan du si det første du sa på nytt igjen en gang?
0: Hva var det?
3: Jeg sitter ikke lenge på do.
0: Jeg setter ikke lenge på do.
2: Får ikke samme svunge når man sier to ganger.
0: Det sånn. Men det jo sånn som blir borte i en halvtime, føler jeg.
3: Er det stand-up?
0: Ja, men det jo sant. Det ikke stand-up.
3: Nei, det er sant.
2: Markus er trigger-happen. Ja, ja, ja. Vi må ta helt rolig.
3: Ta helt rolig.
2: Jeg har endret mine vaner, fordi at jeg har hørt at man får hemorrider.
0: Ja, og du hadde jo en sånn sittepute i fjor.
2: Ja, men det var ikke, det var ikke
0: vi,
2: derfor.
0: Vi ble jo legget sammen to og to, Daniel.
2: Nei, det var ikke derfor. Jeg har aldri hatt det og fryktet det. Jeg aner ikke hvordan det føles å ha hemorrider.
3: Kult sagt.
2: Men det man tenker på da, fordi jeg tenker på, Nei, det blir jo så grafisk, tenker jeg.
3: Hva er det du tenker på som er så grafisk?
0: Hva er det du tenker på do, Daniel?
3: Vær ærlig.
2: Noen ganger når jeg tenker på do, så tenker jeg på...
3: Ikke noen tenker på do.
2: Altså. Ja, jo, da tenker jeg på hvor mye etterarbeid det kan bli. Skjønner du ikke jeg mener? Og det er så fint.
3: Ja, nå blir det mye vaske i skolen, sier du sånn. Utrolig usjarmerende tanke. Ja, nå skal jeg jobbe.
2: Ja, sånne ting. Tanker kan slå meg, men det er ikke hver gang da. Men så tenker jeg litt...
3: Etterarbeid! Nei, jeg er etterarbeidsfase på oss nå.
2: Ja, så sånne tanker kan slå meg enn dere.
0: Markus, det deg igjen.
3: Jeg har ikke noen sånne faste ting jeg tenker på. Det samme som deg, Daniel. Jeg har heller ikke hatt hemorrider og prøver å sitte lite på do for å slippe det. Så jeg tror jeg er veldig bevisst på liksom, timingen.
0: Ja.
2: Og så har jeg hørt nå i flere kretser at man skal begynne med å gå med, ha bena høyt når man sitter på toalettet for å få bedre føring nedover.
0: Ja, men jeg tror det bare tull.
2: Ja, men folk sier det, altså man må kjøpe deg, ha en liten sånn kasse med, nærmest for å ha føtterne oppå.
0: Jeg prøvde, og det likte jeg ikke.
2: Du likte ikke?
0: Nei.
3: Nei, jeg pleier alltid å ta beina bak huet, sånn som den statuen i Folketeaterpassasjen, så sitter jeg sånn og driter rett ut. Sorry, jeg skal få hvile litt der nå.
2: Hvile i fred.
3: Hvile i fred, kjære kule lyd.
2: Men så det er våre tanker mens man sitter på do da.
0: Ja. Tenk på litt forskjellig, rett og slett.
2: Godt spørsmål da.
0: Veldig godt spørsmål, det fikk du svaret.
2: Ja.
0: Fortsett å stille spørsmål, stedet det appen NRK Radio. Som du hører, så tar vi imot virkelig hva som helst.

0: Don Toliver og Rema sin Second Hand fikk du I siesta.
1: Spinner rundt på stolen.
0: Ja, spinner.
2: Spørretimen.
0: Vi svarer I dag, og hver eneste torsdag, på spørsmål fra deg som hører på. Hvordan som helst spørsmål du ønsker, kan du stille.
3: Og vi har fått et godt spørsmål innsendt fra Mikael, som lurer på, hva Norges mest komplette by? Og da mener Mikael da at det nærheten til utmark, alle fasiliteter tilgjengelig, nok folk og tilbud, bra uteliv, restauranter, skole, fritidsaktiviteter, kollektiv, bolig, arbeid og prisnivå.
1: Oi.
3: Og vi kommer jo fra tre forskjellige steder da, her I Norge. Markus, du Oslo-gutt.
1: Ja.
3: Anna, du jo langt oppe I nord der, og jeg jo fra...
0: Finnsnes-jenta.
3: Finnsnes-jenta jo fra nordlige strøk. Jeg jo fra Fosenhalvøya.
0: Du fra Midt-Norge, Trøndelag.
1: Du fra Midt-Norge, ja. Men vi alle tre, dette konkluderte vi med for sommeren, vi alle fra bygda, for jeg jo fra Jansbygda utenfor Oslo.
0: Nei. Det var kun du som konkluderte med det.
3: Jansbygda?
1: Ja, det jo en liten... Det jo litt
0: lokal... Nabolaget heter Jan.
1: Det jo et lite lokalsamfunn utenfor det. Ja, men det en liten bygd.
3: 20-40 tusen. Hvor mange bor på Jan?
1: Sikkert et Min, altså sikkert
0: million.
1: Nei, det sikkert fire stykker som bor der det aner ikke hva bygda det
0: Nei,
1: hva vil dere si den Norges mest komplette by? Jeg tror jeg har et svar
0: Ok, vil du begynne da?
1: Jeg kan begynne
0: ja.
1: Altså det kjedeligste hadde vært å si Oslo Så jeg skal ikke si Oslo
3: ja, ikke Nei, si Oslo.
0: For jeg har heller ikke tenkt på Oslo
1: Nei
0: Skal vi si kor hva vi har tenkt på?
1: Ok
0: 1, 2, 3
3: Stavanger
0: Stavanger, Trondheim og Bergen
3: Bergen, ja,
1: ja.
3: Det ikke dum
1: Stavanger Ja. Du, Norges støggeste by
0: det regner jo I Bergen en gang og bestandig og det litt for mye sånn patriotisme der
1: jeg tror det like mye regn I Stavanger
0: Nei.
1: Det jo hele Vestlandet
0: ja, men Bergen mest regn
3: men jeg enig I det, du ser med patriotismen men det ja. Det som tiltrekker meg med Bergen da
0: du litt yr av patriotisme
3: ja, folk som stolt av musikk og fotballlaget. Og
0: du sammen med Mergenser, det gir mening.
3: Ja, riktig, det og det. Og, men det litt sammen med Trondheim, og det jo en patriotisme der, til fotballaget, og til musikken, og til folkene og humoren. Da. Så derfor valgte jeg Trondheim. Trondheim jo bra humorsted, da.
1: Ja, ja, ja.
3: Markus Vangen.
1: Ja, jeg tror Bergen, for det jeg mener at det den mest komprimerte byen I hele Norge. Hvis du I Bergen sentrum, så det som å være en bitteliten miniatyr av en større by, en stor by. Det kiosker overalt, det bare det alt mulig overalt. Ja, på ekte. Det finnes ingen by I Norge som har så mange kiosker så nært som Bergen.
3: Og
1: du kan gå, altså, bokstavlig talt, stå I en kiosk, kaste en stein til neste kiosk, gå dit, knuse vinduet ditt, gå inn, kaste steinen videre.
0: Ja. Men når du først på en kiosk, skal du på en ny kiosk da?
3: Skal du på ny kiosk?
0: Ja, men...
3: Jeg skjønner. Du ferdig med kioskbesøket.
1: Ja. Og så det utrolig lett å komme seg til utmark I Bergen. Det syv fjell,
3: Ulriken, Fløyen.
0: Det så slitsomt å gå på fjell. I Stavanger har du mer sånn lav natur.
1: Ja.
0: Ikke kun fjell. Og så, grunnen til at jeg sier det også, oljepengene. Det mye oljepenger, gammel oljepenger der.
3: Ja, men der...
0: Som gjør at de har oppgradert veldig mye av skole og barnehage og ditten og datten. Og.
3: Men det vil jeg si, det ekskluderer igjen Stavanger, fordi som Mikael skriver, at boliger og prisnivå en viktig kriterie I Norges mest komplette by. Og det dyrt I Stavanger. Ikke nesten like, like dyrt som I Oslo.
0: Du helt gal? Du helt spinnvill?
3: Altså, jeg tror prisnivået...
0: Du ikke like dyrt I Stavanger som det I Oslo på bolig.
3: Ja, men ikke, jeg tenker ikke på Holmenkollen.
0: Hvorfor du stille, Markus?
1: Hæ?
0: Hvorfor du stille?
1: Nei, jeg tror bare både jeg og Daniel litt overrasket over Stavanger, hva du velger Stavanger.
3: Ja, det...
1: Jeg tror det kom som en litt joker. Har du tenkt at du kom til å si Tromsø eller Bodø?
0: Tromsø er flott, da. Jeg glad I Nord-Norge, men Tromsø, det helt jævlig å bo der på vinter. Ja, det... Aner du hvor lei folk sant? Er å mokke, sny, busser som krasjer. Faen meg, umulig å bo I Tromsø.
3: Longyearbyen, da? Det flott natur, og der det forholdsvis billig.
0: Men Daniel, det mener du ikke.
1: Du vil aldri flytte til Longyearbyen, din idiot.
3: Og det bra kulturliv.
0: Det kaldt og mørkt.
3: Og så det ganske tøft, da, fordi at du må klare deg selv I Longyearbyen.
1: Hva du svarte egentlig først?
3: Trondheim.
1: Ja, du svarte Trondheim selvfølgelig. Ja.
0: Svarte sin egen.
1: Ja, han svarte sin egen.
0: Så derfor, jeg føler vi mest politelige her, Markus, fordi vi svarte ikke vår egen by.
1: Jeg enig. Og I siden, altså, jeg som kommer fra Oslo, som objektivt kommer fra det beste, Det mitt svar som gjelder.
0: Mm. Finnes det seg best.

0: Dasha med låta Austin, den fick du i siesta.
1: Spørretimen.
0: Hva slags spørsmål skal vi besvare nå?
2: Vi har fått et spørsmål innsendt fra Stiger Gutt, som lurer på hvem av dere i siesta flinkest til å pakke kofferten, og samtidig den mest organiserte og forberedte på tur.
3: Bla, bla, bla.
0: Bla, bla, bla.
3: Da blir
0: ikke du kjenne deg, Markus.
3: Vi skjønner jo alle hvem som blir tatt ut med en gang. Det er meg. Ja. Jeg er ikke så god til å pakke koffert, og jeg er ikke så organisert på tur heller.
2: Men det kan jo være...
3: Alle turer jeg er på stasjonen. Ah, tankrem. Vi må huske å stoppe i noen butikk, så jeg kan kjøpe tankrem her i Beograd.
2: Men hvis du da skal på en helgetur, hva er på en måte det viktigste for deg å ta med?
3: Lommeboka og passe.
0: Lommeboka.
3: Jeg pakker alltid, jeg har veldig mye undertøy.
2: Redd for, ja.
3: Ja, redd for å drite på meg. Mm. Som om det skjer hele tiden. Og så pakker jeg med meg, altså klærne mine, men jeg er dårlig på å pakke det, så i sekken så stapper jeg det bare ned, hvis jeg bare er som en sekk. Og så synes jeg det veldig vanskelig. Jeg har aldri funnet en god måte å skille mellom, altså jeg skiller i hodet mitt, men det brukte klær og de nye klærne, hvordan skal jeg gjøre det i kofferten hvis jeg ikke har brukt alt?
2: Ja,
0: her pose etter sitte
3: ja.
0: Klær.
3: Ja,
2: pose eller
3: så. Så reiser jeg bare med posen som Chartersvein gjorde på da han var med i Chartersvein.
2: Eller så kan jeg legge det i en annen lomme i kofferten da. Det har jeg mye til. Ja. At det finnes en egen glidelås.
0: Ja, det er mulig, men da ligger det jo puste på de andre klærne. Du må sperre det inne.
2: Ja, du må pose.
0: Ja, men det er hvis det er skjettende truse, plutselig kommer det rumpelukt på de andre klærne.
3: Da hadde han med seg masse skjettende truser med rumpelukt på.
2: De sniffer rumpe fra Sasha Gabor, en veldig bra... Folk i farta. Sasha Gabor er på en gangbang. Og står i kø da.
3: Du må jo si noe om hvem Sasha Gabor. Sasha Gabor er på en gangbang. Hvem er det?
2: Sasha Gabor var en tidligere norsk pornostjerne som Alex Rosén laget en dokumentar om som heter Folkefarta. Og da filmer han at Sasha Gabor står i kø for å gå inn til gangbangen der det skal skje, og da klager Sasha Gabor.
3: Nå skal det skje!
2: Og da klager Sasha Gabor på at det lukter for mye rumpe. Sniffer mannerumpe.
0: Ja, du har snakket om det her før, tror jeg.
3: Ja, beklager. Til Daniels forsvar, det er et legendarisk
0: skritt. Det tror jeg på.
3: Jeg står og sier, det lukter rumpe.
2: Sniffer mannerumpe.
3: Og så sier han også, Daniel, litt god norsk.
2: Fitte!
0: Vi greier liksom aldri å komme oss ut av rumpe.
2: Nei, nei.
3: Nei, det er sant.
0: Men jeg synes det er gøy.
3: The circle of ass. Men hvem er det du er best? Er mitt spørsmål.
0: Vi er best, ja, hvem er oss?
3: Vi er best.
2: Ja, fordi det er tilleggsspørsmål der. Hvem som er mest forberedt på tur?
3: Det er jo deg da.
0: Men Daniel, du blir et tur. Du bikker i før forberedt, rett og slett. Du gjør deg jo klar for atomkrig hver gang du
2: jeg
0: er ute og reiser.
2: Jeg har ikke noen jodtablet.
0: Nei, men det er nesten sånn.
3: Sånn som du dro til USA nå, hadde du med deg boblejakke liksom? Kan jo bli kaldt i New York.
2: Jeg burde da til meg, for det var kaldt. Mm. Men jeg har roet meg ned. Altså på min første utenlandstur med meg og kjæresten, da hadde jeg program 20 minutter. Altså hvert 20 minutter hadde jeg planlagt.
0: Men det er jo psykopati.
2: Nettopp. Ja. Så jeg har roet meg kraftig ned. Nå skal jeg leve mer. La skjebnen styre meg, og bare la det skje.
3: Nå skal det skje!
0: Jeg vil bare si at i sommer, da jeg var på familieferie i Spania, så hver gang noen trengte noe, så var det sånn, spør hun Anna, hun har med absolutt alt som man faktisk får bruk for. Så jeg fiksa ting til ungene, til de voksne, hadde du gnagsår, trengte du klær, solkrem, da. Men jeg hadde alt, alle trengte, til enhver jævla tid. Jeg bare sier det.
2: Ja, men da...
0: Jeg gir det noe til meg.
2: Høres du stikker med serien da?
0: Mm-hmm. Ja. Takk.
2: Markus ligger i seng, skjønner du, her i studio.
3: Jeg mistet knappen, så jeg får ikke av min mikrofon nå, skal vi se. Der!

0: Daniel og Markus.
1: Ja, det er oss tre i radioen i dag. Denne torsdag 13. august.
2: Hurra!
1: Jeg har ikke noe mer å si enn det.
3: Nei, jeg har vært nå og tuta med skipshornene. Og det har vært godt.
2: De sa det på radioen, så sa de.
1: På radioen, på nyheter.
3: Det sa de på radioen, de der gærningene som sitter der og prater. Nye,
2: Jesper meldte på nyheter, ja. Eller han meldte det. Han spilte et klipp av en som sa at den lyda med skipshornene.
1: Lyda med skipshornene?
2: Spilt, ja.
3: Trygve Lydersen med skipsordene. Uansett, vi skal nå ha spaltespalten i løpet av neste timen.
1: Ja.
3: Spaltespalten er jo et segment vi har, en slags lekegrind, hvor vi kan teste forskjellige ideer og lage nye spalter og se om kan det bli med videre, kan det ikke bli med videre. I dag har vi sagt at jeg har laget en veldig dårlig jingle, og jeg vet ikke om det er så mye mat i denne spalten.
2: Åh, jeg gleder meg.
3: Men vi skal rett og slett prøve.
1: Jeg gleder meg allikevel, jeg altså. Spaltespalten er jo noe av min favoritt her i siste, for man vet ikke hva som skjer.
2: Nei. Hva har du med til bordet i dag, Anna?
1: Jeg har med en nyhetssak fra distriktet. Vi skal til Nordland, nærmere bestemt til Vefsn. For der er det noen 16-åringer som skal flytte hjemmefra. Det er ganske tidlig å flytte hjemmefra. Jeg har bare tatt med noe utsnitt fra denne reportasjen, rett og slett.
3: Han ligger noen klipp her, så
1: jeg gleder meg. Fem klipp. Får jo håpe at jeg husker hva de klippene inneholder, for jeg har en tendens til å glemme det.
2: Ja. Men det er artig det også, når du glemmer det.
1: Det er litt artig, men også så mister jeg jo litt troen, rett og slett.
2: Selvfølgelig.
1: Så er jo min last i livet. Jeg vet jo ikke hva jeg snakker om.
2: Nei, vi gleder oss til å høre mer fra Vefsen da.
1: Ja, stay tuned. Nå flytter mine harket. Låt heter Hold meg fast.
0: Siesta på

0: Så mine harket med låta Hold meg fast fikk du her i siesta på NRK P3. Vi skal over til min lille nyhetsspalte Annas lille land, der jeg har funnet en lokal nyhetssak som etter min mening ikke har fått nok oppmerksomhet i de store nyhetsmediene. Jeg har sagt at vi skal til Nordland, nærmere bestemt til Vefsn, som er et artig sted på en plass. Der er det veldig mange som flytter for å gå på videregående, rett og slett. Så det er veldig tidlig å flytte hjemmefra. Jeg synes det er litt underkommunisert hvor tidlig folk flytter hjemmefra. Hva er det?
1: Ingenting.
2: Er det underkommunisert?
1: Jeg skjønner hva jeg mener med det. Det er underkommunisert.
0: Ja, men så det å flytte, aner dere hvor små de er?
2: Ja, ja.
0: 15-16 år skal bo for seg selv.
2: Ja, jeg gjorde det samme når jeg flyttet til Trondheim.
1: Ja, det er ganske underkommunisert. Du var jo en gammel sjel. Det er underkommunisert når du flyttet.
2: Det
1: har vi ikke hørt noe om.
2: Nå er
0: det
2: kommunisert.
0: Jeg synes det er mye i denne saken å ta. Vi kan høre på det første klippet.
3: Og Ole Christian Olsen, du har funnet noen av de som nå pakker for et nytt skoleår.
4: Ja, jeg har tatt turen til Morsen og er på et gutterom her. Og her har jeg en som holder på å gjøre seg klart. Den skal flytte, og jeg må jo spørre da, hvor skal du flytte den?
5: Jeg skal flytte til Brønnøysund.
4: Ja, hvordan blir det?
5: Jeg tror det blir veldig bra. Så får du oppleve voksenlivet da, og så får kjent på hvordan det er å vokse opp.
0: Og kjenne på hvordan det er å vokse opp. Jeg tror både han har vokst opp allerede. Det er ikke det barndommen man vokser opp.
1: Jo. Ja, det, men du skal jo mye når du flytter hjemmefra når du lærer å vaske klær.
2: Ja, ta ansvar.
0: For det er det. Han driver å pakke i en bag som ser veldig lite ut, og det ser ut som det kunne klær. Og så pakker han med en ting til.
4: Jeg må jo spørre deg, jeg ser det er steakpanna her som det er viktigste å pakke, eller?
5: Ja, så det må jo ha litt mat i kroppen, ikke sant, for å ha en god skoledag og et godt liv, så...
1: Man malte kroppen for et godt liv, ja. Det er jo spot on.
0: Det er jo sant, så
1: ja, ja. Og så synes jeg også det er gøy at reporteren allerede nå, vi har to klipp, allerede har spurt to ganger. Jeg må jo spørre.
2: Man
1: må jo spørre.
0: Ja, det er så søt.
2: Man varier språket, herregud.
0: De er hjemme i barndomshjemmet til denne her gutten, og så er det to andre gutter som man skal flytte med. Og det virker som at de på en måte har alt på stell og alt klart.
5: Ja, vi har jo laget en plan da. Han Johan her, han er jo litt noen glup, ikke sant, så vi har jo laget en konto, så vi skal legge inn så vi kan kjøpe litt sånn her.
1: Er glup av det?
0: Så han har laget en konto.
1: Vi bruker noen penger på å kjøpe mat, du.
2: Ja.
1: Er glup av det?
0: Han sier ikke mat, han sier ikke vaskemiddel, han sier sånn der. Så du kan vite selv hva de pengene skal gå til.
1: Er glup han kan råte for, da.
0: Og så er det tredje mann da, spørsmål på en måte, hva han skal bidra med i gjengen.
4: Så budsjettet er klart, og arbeidsfordelingen med hvem som skal lage mat, hvem som skal vaske opp, og hvem som handler, det er også klart.
6: Ja, det vil jeg si, mamma kommer ned hver torsdag og vasker, så det blir veldig bra.
1: Det er legende. Hver torsdag.
0: Hver eneste, det teller meg litt ofte for seg som gammel gutt da.
1: Men det høres jo litt ut som Anna Folkestad som mor i fremtiden.
2: Ja, veldig.
0: Åja, oh, meg som mor?
1: Ja, ikke som barn, nei.
0: Oh, der var jeg på tur også.
1: Ja. Du får fly over mor her.
0: Og så avslutter den reportasjen her med at faren til han ene kommer inn fra siden med noe han vil at sønnen skal ta med.
4: Kommer dere til å savne mamma?
6: Ja, litt grann.
4: Og pappa selvfølgelig.
6: Ja, jo da. Det kommer vi til å gjøre.
4: Vi må høre, for her er det nemlig en som kommer i gående sin med... Hva du har med her?
7: Hei.
4: Du har med?
7: Ja, men min album er fra hans yngre dager, han Johan da, som skal han få med seg.
4: Skal du ha med deg noen bilder? Og...
5: Nei, det der da er jeg bare å få bort.
4: Ja.
0: Så faren kommer inn og sier
2: med album?
0: Fotoalbum. Og jeg er så fornøyd. Og sånn, da må du ha med deg. Jeg skal ikke ha med seg. Jeg synes ikke det er forståelig at de her skal flytte for seg selv, det må jeg bare si.
1: Jo, men de har en litt glup venn. Ja, ja. Så de kan bruke penger på varer.
2: En konto.
1: Ja, en konto. Ja, ja.
2: Hørte seg Olsenmannen. Ja.

0: Delara med sjelen fikk du her i kjeste.
1: Jeg har jo et spørsmål til dere. Ja. Det høres ut som det var Anna som satt og skurte på meg, veldig artig. Jeg har jo et spørsmål, for i går så var jeg ute og drakk øl med en god venn, Gulled, og vi er begge to, eller onde tunger, vi har alltid at vi begge er kverulanter.
0: Ja, det er dere.
2: Ja. Du er hvertfall, jeg kjenner ikke Gulled så godt da. Nei. Men du er god kverulant.
1: Ja, og for Gulled sa da til meg på et tidspunkt, han spurte hva slags sokker jeg går med, som jeg aldri har egentlig reflektert så mye over, hva slags sokker jeg kjøper. Og så sa han, du må bli med til Outleten i Vestby. Der var jeg forrige uke og kjøpte 6 sokker. Og så var jeg sånn, ja, så spurte jeg da, ja, men kjøpte du da 6 sokker, eller mener du 12?
2: Jeg vet hvor det her skal gå hen.
1: Og da ble diskusjonen vår, for han mente at et par er en sokk. Du kan si sånn, jeg har kjøpt sokker. Hvis jeg har kjøpt 3 sokker, så skjønner jo alle at det er 3 par. Men det er jo ikke.
0: Nei.
1: Hvis jeg hadde sagt til deg, Daniel, jeg har kjøpt 3 sokker, da hadde du trodd, har du kjøpt 2 sokker og en til? Et par sokker, og så en tredje sokk.
0: Ja, men man må jo si, jeg har kjøpt et par sokker.
1: Ja, men han mente at det ligger implicit at du kjøper jo ikke én sokk. Så hvis jeg sier, jeg var jo kjøpt en sokk i sted, så har jeg kjøpt 2 sokker. Altså et par da.
2: Ja, men det er jo det, for du selger jo alle sko, nei, sokker enkelvis.
1: Jeg kjøper én sko. Nei, men du skjønner jo...
0: Hvis du bare har én fot, så...
2: Ja, da...
1: Men hvis jeg sier til deg, hvis du har sagt, jeg kjøpte 6 sokker, så ville jeg tenkt, du har kjøpt 3 par.
2: Nei, det er jo helt idiotisk tankegang. Da, det er jo 6 sokker. Hvis jeg hadde sagt, jeg har kjøpt meg 6 sokker.
1: Ja, da ville jeg tenkt det.
2: Da har jeg kjøpt 12 sokker.
1: Det er jo helt sjukt å si.
2: Du kjøper jo sokker i par, Markusvangen.
0: Men hvis du sier du har kjøpt 6 sokker, så tenker jeg 6 sokker
1: i par. Ja, da er det 3 par du har kjøpt. Du har ikke kjøpt. Det er ikke 6 sokker par.
2: Jo.
0: Hvis du sier du har kjøpt 6 sokker, så tenker jeg 6.
1: Da har du kjøpt 3 par. 6 sokker. 1 sokk er jo... Du sier ikke jeg kjøpte 1 sokk i sted. Jeg skal tappe, da har du tappet deg, da har du kjøpt et par med 2 sokker.
2: Hvis jeg går og ser, Markus,
1: ja?
2: Jeg har vært på butikken. Jeg har kjøpt meg sokker.
1: Du kan ikke si at du har vært på butikken. Jeg skjønner det. Det går så nedåt
2: da. Da er jeg impulsivt, men det gjør det jo naturligvis enklere å henge med hvis jeg har kjøpt meg et sokkerpar.
1: Ja, men jeg mener at du må si jeg har kjøpt 6 par med sokker. For i mitt hode på ekte, hvis du sier jeg har kjøpt 6 sokker, da tenker jeg du har kjøpt 3 par.
0: Jeg tror nok jeg er på Gulleds side. Jo mer jeg tenker på det, hvis man sier jeg har kjøpt 6

0: Jeg hørte ikke hva han sa, for jeg var midt i et resonemang.
1: Ja, ja, ja.
0: Så vi snakker i munnen på hverandre, så kan det være ganske å høre hva andre sier da. Ja,
1: vi snakker i munnen på hverandre hele tiden.
2: Må bare gi kredit til Anna, så kjøper seks sokker.
0: Ja, sånn. Ja.
1: Og så blunker jeg litt subtilt til deg, og så sier jeg wink, wink.
0: Hvis man har sett på Sascha Gabor, polen til stjernen som Daniel snakket om i sted.
1: Vi måtte jo se på han, hva slags kar det var.
0: Hva slags kar det var?
1: Men, jeg vil si, du er midt imellom her, Markus, for jeg skjønner hva du mener. Men formuleringen hans er feil uansett, så han må rydde opp i hvordan han sier at han har kjøpt sokker.
0: Ja, for målet med prat må jo være å bli forstått, og når han sier jeg har kjøpt seks sokker, så er det jo usikkert 12 eller 6.
2: Men du må jo legge god vilja til av Markus Vangen.
0: Jeg legger god vilja, jeg mener at jeg legger god vilja til bare med å vurdere om han har kjøpt 12. Da legger jeg god vilja til.
1: Kverulanten
0: nei.
1: Kommer ut av deg.

0: Sånn var det der du hører på Siesta på NRK P3, hvor vi skal hoppe inn i spaltespalten. Markus, du har laget jingle til en spalte som ikke vi vet hva er.
1: Det er riktig, og i dag så begynner spalten ut av at i morgen etter sending så drar jo både P3-målen og drømmelaget til Danmark. Vi fikk ikke være med.
0: Nei. Ja.
1: Uvisst hvorfor. Eller ikke på skjønnen at vi hadde vært i Kongsvinger engang. Så det er jo slags det samme. Så de skal da kose deg og drikke øl alt mulig. Vi skal bli en her. Så da tenkte jeg at vi skal ha en spaltespalte som baserer seg på det.
0: Ja!
1: Så denne spaltespalten her, vi kan begynne med å høre på jingle. Og som sagt, denne jingle er ræva.
2: Ja, og vi ikke bitter.
1: Vi ikke bitter, nei, nei. Så jeg mener man sender alle som jobber på et kontor et sted uten noen. Det selvfølgelig helt... Sånn skal det være. Det helt utrymme det. Velkommen til Det deilig å være siesta i Norge. I denne spalten så skal vi rett og slett bare si to ting vi liker med Danmark og en ting vi liker med Norge. Det er ikke noe mer enn det.
2: To ting med Danmark og en med Norge?
1: Ja.
2: Okay. Jeg kan begynne med Danmark.
1: Bente, vi skal si to ting vi liker med Danmark og en ting vi ikke liker med Norge. Det er det vi skal gjøre.
0: Ok, ikke liker Norge, liker Danmark.
2: Okay. Skjønte du det?
1: Har du skjønt det?
2: Ikke liker Norge. Det
1: deilig å være norsk. Ja, punktum.
0: I Danmark.
2: Det som herlig med Danmark, når jeg har vært der, at de har litt mer, ikke for jeg glad i lov og regler, men de har litt mer liberalt forhold til uteservering.
0: Mm.
1: Ja.
2: At når du da ute der, på en bar, drikker en pils, så ikke han så opptatt av hvor din pilsen tar vei når du utenfor puben.
1: Nei.
2: De har ikke noe sånn, ja, du må faen ikke ta en meter, et steg over den linja her, fordi da bryter skjenkebevilgningen vår.
1: Mm. Men det virker som i Norge at det går folk i frakk og hatt, som skjenkebevilgere hele tiden, og kaster seg over deg.
0: Hold deg i sånn headlock.
1: Ja, tar deg headlock og gir deg kokos hvis du går utenfor. Er det du med du da?
2: Jeg leste en sak om en skjenkekontrollør.
1: Driver du med du da?
2: Driver du, drekk du et svin? Nei, jeg leste en sak om en skjenkekontrollør i sommer, og han virket som verdens dølleste fyr.
0: Men jeg tror det tror jeg på.
2: Ikke for å...
1: Det er på en måte, det er utelivets trafikkontrollør.
2: Så det liker jeg med Danmark, det. Ja. Det er mitt forslag.
0: Jeg liker veldig godt at det er flatt der. Fordi at da er din oppoverbakke, jeg blir så sliten av til å gå i Oslo, for det er så bløtte bakka.
1: Så fikk du både sagt at du liker med Danmark og ikke liker med Oslo? Det er ikke dumt.
0: Da fikk du to for en.
1: Ja, to for en.
0: Ja.
1: Jeg tror jeg sier danske bakverk. Ja. Og jeg elsker dansk bakverk.
2: Nå tror jeg skal si pikere.
1: Danske piker.
0: Må ikke snakke, da blir jeg helt fint.
1: Du må ikke snakke, Daniel. Ikke snakk.
2: Og språket. Det er
0: ikke snakk.
2: Og si en ting jeg ikke liker med Danmark.
1: Ja, det er ikke snakk, men du kan det.
2: Fordi at når jeg blir så forbannet når jeg snakker norsk til dem, snakker tydelig, jeg snakker bokmål,
1: når du står og skriker til dem.
2: Og så forstår de ikke meg.
1: Nei, enig.
2: Og så en switcher om til engelsk, og bare sånn, skal du fant det? Skal du fant? Altså, jeg sier, og så skjønner jeg faen ikke hva jeg mener.
0: Jeg skjønner ikke hva de sier. Ja.
1: Nei, det er utrolig irriterende. Jeg var også, da jeg var liten, i en dansk butikk i Danmark, da, hvor de spurte, trenger du hjelp? Så nei, jeg bare ser. Jeg bare ser.
0: Vet du hva?
2: Ja.
1: Just looking, my friend.
2: Og hvis danskene ikke kjerper seg, så kommer det en skjenkekontrollør.
1: Her skal du kokos du? Kokos du?
2: Skal jeg kokos?
1: Ellers kommer jeg med AK-47 min, og da er det ingen som er trygge.
0: Da er faktisk ingen trygge. Vent litt. Nei!
2: Ja. Jo.
1: Da kommer jeg.
0: Jeg kan holde høytaleren med den musikken,
1: du
0: mens du kommer med AK-47 og tar for deg.
1: Jeg kommer med AK-47 og tar for deg.
2: Forferdelig bilder. Ja.
0: Hvorfor er det forferdelig når jeg sier
1: nei,
0: det?
1: Nei, jeg spørte bildene nå.
0: Ja.
1: Nei, så det var jo danske spalten vår. Tenker du at det blir med videre?
0: Ja. Jeg tenker ja.
1: Ja.
2: Det var mer smak det her.
1: Spalten blir med videre? Ikke vi. Vi blir ikke med
0: til Danmark. Vi skal være i Oslo.

0: Flu i et spinn. Fikk du i siesta?
1: Festen før fasten.
0: Det skal snakkes om mat. Du som hører fast på siesta vet jo at det gjør vi hver bidige guttskapte dag.
2: Det er riktig, og jeg og Dana har et spørsmål til deg, Anna. For du har ikke med lunsj i dag. Vi er jo på rugsprøkjøret begge to. Ja. Og så har ikke du med mat, og i kantina i dag her på NRK så serveres det karbonader med brun saus og potetpuré og litt sånn.
3: Og tyttebær.
2: Ja. Da, da du også med på tyttebær! Men Anna, da var du jo sånn, æsj, jeg vil ikke ha karbonat. Ja, vær litt hat mot naden.
0: I brunsausen, det der det stopper ja. Meg. For jeg liker karbonare.
2: Nei. Karbonare? Jeg tar karbonare.
0: Karbonare, nei, for
3: karbonade.
0: Karbonade på brødskiva liker jeg. Ja. Men ikke i brunsaus, da vil jeg kjøttkake.
2: Men hva en karbonade egentlig? Det er jo åpenbart
0: karbohydrater
2: i det. Det må det være, men hva en nade?
3: Ja, det vel formen da. Altså en kjøttbolle og en...
2: Nade? Men nade. Er det jo kjøttkake? Men karbonadedeig
0: er jo annen type enn kjøtt. Det er jo mindre fett i det, for eksempel. Ja. Så smaken er jo annerledes.
2: Ja.
0: Jeg for eksempel er mer glad i kjøttdeig i taco enn karbonadedeig, selv om det er sunnere.
3: Ja, ja.
0: Jeg synes det smaker like godt.
3: Men er du helt imot karbonadedeig?
2: Altså, jeg er jo helt idiot.
3: Er du helt dum i pappen, eller? Nei, men... Hør bare, karbonade med potetpuré, fløtesaus, tyttebær og agurksalat.
0: Fløtesaus, ikke brunsaus altså.
2: Ja, men fløtesaus er jo en type brunsaus, man bare heller på fløte også.
0: Åh, kanskje jeg liker det da. Jeg må, ja. Se, jeg må, vet hva, jeg må se hvordan det ser
3: ut. Synes ikke det høres freskt ut? Agurksalat, den jeg spent på.
2: For i mitt hode, så, når du lager en fløtesaus, så lager du bare brunsaus, men du heller fløte i etter og tatt i kraft, så det blir... Litt sånn at du heller fløte i noe annet.
3: Sånn det. Godt forklart.
2: Nå er du heller fløte i noe annet.
0: Det er en kokk.
3: Og må le av Markus Vangen som...
2: Jeg må le, ja.
3: Han peller og pelker med en penn.
0: Ja.
3: Og det har du gjort nå.
2: En tusjete penn.
3: En tusj, ja. Så du er helt svart i håndflate.
2: Ja, håndflate, ja.
0: Og han var veldig overrasket selv da han oppdaget det. Hva skjedde her?
3: Hva skjedde her?
2: Ja. Det var umulig å vite. Så da blir det karbisbana.
0: Jeg må se hvordan det ser ut, så får vi ta det til etterretning.
1: Festen før fasten.

0: Jag var Robin med låta Talk to me som du fick här i sista på NRK Petra. Corvino ska säga hej till gänget i Punch.
1: Hallå!
2: Hallå, hallå. Och sen står det till med dök borti på i huvudstaden där.
0: Ja, det går bra i huvudstaden. Det gör det, det gör det.
2: Är det ska vi på Öja festivalen idag, Gil?
1: Jag ska det. Har för hela uka.
3: Fantastisk. Jeg skal dit i morgen på lørdag, jeg gleder meg så mye.
1: Ja, da ses vi der da.
3: Yes,
2: hva er det du ser mest frem til, Daniel?
1: Jeg ser frem til i dag, skal jeg se et band som heter Wilco.
2: Å nei! Mm. Og for et forferdelig svar, for jeg har super FOMO for spesifikt Wilco.
1: Nettopp, ja, da skal jeg rapportere om det i morgen.
2: Ja, tenk litt på meg da, mens du står der og jasser og har på deg cowboyhatten din og ja, håper med sånne amerikaner greier.
1: Men vi har et lite spørsmål her i siesta som vi fikk inn fra Mikael. Som jeg lurer på om hva dere mener om i Punch, fordi hva er Norges mest komplette by?
2: Nå ser vi øynene til Moldenseren som står på hjørnet her, at det må vel bare være ett svar hos deg.
3: Ja, Molde er faen meg flott, altså, men det er litt lite også.
0: Men man kan, du må ta i betraktning, hvordan er arbeidsmuligheten, tilbudet, utelivet, restaurant, du må ta alt. Så her, legg fra deg patriotisme.
3: Ja, men det er jo alltid Molde. Det er massevis av barer. Det er jazzfestival hvert år. Det er eget teater. Det er kino. Det er fjell og natur. Det er
0: fotball.
3: Ja, Molde jazz.
2: Da, jeg tror at jeg må slå et lite slag for Lillehammer, altså. Det er jo flott.
3: Ja, Lillehammer er ikke bedre enn Molde.
2: Lillehammer, det er veldig mye å gjøre der. Du kan dra på Lillehammer live, du kan få øye på Johnny eller Onkel P hvis de rundt omkring ute og går, eller til og med Atle Antonsen, han kommer jo derifra. Du kan dra dit og se på det.
0: Jeg tror også.
4: Dagen i vangen bor i Lillehammer, så er det Nikkers, det beste kjøttmarkedet i hele innlandet.
3: Ja. Tromsø tror jeg er en veldig, veldig, veldig fin by, men jeg har ikke vært der.
0: Jeg har bodd i Tromsø et år, og jeg ser meg ikke tilbake for å si det sånn. Det var helt grønt. En jævlig å bo der på vinteren, faktisk, skal være ærlig. Ja. Men sikkert fint for dem som ikke har sett nordlys.
3: Men blir det Oslo da, fader?
2: Nei, det blir ikke det, for jeg elsker Trondheim. Jeg er jo en såkalt trøndiobu. Da jeg var yngre og gikk på ungdomsskolen, var jeg veldig opptatt av Japan. Da man en weebu. Nå jeg trøndiobu. Jeg synes det så fantastisk, fordi trøndere, bare de åpner kjeften til meg, liksom så blir det. Altså, det så... Jeg liker det veldig godt. Jeg liker meg veldig godt.
4: Jo, men det som Arne By, de blir helt til sitt... Har en dill du opp.
1: Nei, Markus.
2: Kul sagt.
0: Ja da! Det torsdag. Vil dere si to ord om hva som skjer i Punch?
2: Yes, vi skal prate om situasjonen i Syria. Bashar al-Assad, han jo dømt til døden in absentia. Det ikke noe særlig for han, men kanskje det noe særlig for syreren.
3: Ja, og vi blir jo litt snarere. Man snakker veldig mye om Syria for på en måte 10 år siden. Så jeg litt sånn, hva skjer i Syria om dagen? Jeg har rett og slett ikke følt med, så det blir fint å få en liten oppdatering.
0: Altså, siesta og Punch, det på en måte to helt
4: forskjellige verden. Ja, det det.
0: Men det er fint at vi har begge.
3: Jeg hørte dere snakke om karbonade deg da. Ja, liksom veldig godt.
0: Det de viktige diskusjonene. Veldig snart så får du Punch her på P3 aller 1. mai. Try to forget you.

0: Det var meg her I Siesta på P3, hvor vi nå skal takke for oss. Karl Mette Dag Markus, du ser helt kjørt ut I ansiktet.
1: Ja, jeg litt kjørt på slutten her nå.
2: Vi har koset oss da.
1: Vi har koset oss, rett og slett. Men nå...
0: Kosi.
1: Nå blir det godt med lunsj, rett og slett.
2: Anna, du var jo imot karbonade med fløtesaus ja. I stad. Fordi det det de serverer I kantina NRK I dag.
0: Ja.
2: Har du tenkt noe mer på det?
0: Ja. Det noen som hører det? Virkelig? Det noen som hører på hva jeg sier?
2: Jo, men jeg vet du skal se.
0: Jeg sier, du skal jeg må se hvordan det ser ut. Jeg har sikkert sagt det 7 ganger. Jeg må se hvordan det ser ut. Ja. Har jeg sett den enda? Nei.
2: Light.
0: Reis til helvete.
2: Nei, du rekker Hæ? Dobbelt finger til meg, Markus.
0: Jeg har ikke bestemt meg, fordi, nå skal jeg si noe. Jeg må se hvordan den ser ut før jeg bestemmer meg.
1: Daniel, hvis du spør om meg, så får du kokos. Hæ? Skal du ha kokos? Feitekøkk. Da skallen din, det blir dritvondt også.
0: Det ondt å få kokos? Ja, kan du komme hjem med kokos?
1: Nå?
0: Ja.
1: Åh, ekte kokos?
0: Ja, nei, forsiktig først.
2: Det vondt altså.
0: Ok. Og, ja, men du må Markus, gjøre det forsiktig.
2: Du må være forsiktig så at du starter en brand.
1: Du må også holde litt sånn... Sånn her, litt sånn karsler.
0: Ok.
2: Nå Markus, Anna og Hedlok.
0: Nei, det var ikke vondt.
1: Det vondt? Eller?
2: Ta I mer da.
1: Angrer du nå?
2: Jeg tror det bra at gjestet snart ferdig for dagen. Hvordan var han da?
0: Litt vondt når han tok I litt.
1: Jeg turte ikke
2: høre sånn. Og nå fikk du løst på karbis.
0: Kan man ta kokos på skalla, folk?
1: Hæ?
0: Eller få med en friksjon? At det blir sånn hud mot hud blir sånn...
2: Ja, det går an. Jeg tror det blir litt verre. Jeg tror du mente at du skulle gni inn skallen din med kokos også. Kokosolje.
1: Du skal male den som en kokosnøtt. Skal du ha deg gå ut og synge Buffalo Soldier?
0: Ja, men, cake og coconut. Eller, den blir feil for ingen av det.
1: Hei, mitt av det cake og coconut.
2: Cake og coconut.
1: Anna, det smalt.
2: Det artig. Jeg heter for cake og coconut. Og jeg jobber som vald.
0: Dere vet sånn, is it real or cake?
2: Ja.
0: Det jo ingen av de land. For da har du sitt hode. Den leker vi ikke opp.
1: Anna med a cake or a real. Det ingen av de land.
2: Du skulle aldri gitt henne kokos.
1: Nei.
2: Det jo helt gære.
0: Dere skjønner hva jeg mener.
1: Nei. Is it cake or nothing?
0: Or
1: it's the hodet da.
0: Hvis vi maler hodene som en kokosnøtt, så kan det jo ikke være kake eller kokosnøtt. For det jo ingen av de andre. Det hodet til Daniel. Så hvis du skjærer i det, det blir jo dårlig stemning.
1: Da blir det dårlig stemning. Ja, Anna, veldig bra. Skal vi si takk for oss?
2: Tusen takk for oss da.
1: Hvis du maler hodet til Daniel.
0: Det noen som skjønner det her.
2: Mitt navn cake og coconut.
1: Cake og coconut.
2: Og ha
1: det. Male hodet ditt som en kokosnøtt.
2: Pasta.
1: Pasta.
0: Ha det.

0: P3, hallo, er programmet du hører på. Og vi snakker om Drake, som snakker om sin drømmedame, som er en goth baddie med store former og tight latex-antrekk. Du kan jo høre hva leis en goth baddie fikk en Drake til å gjøre i en speeddate-intervju. Har du fått med deg den Drake-videoen, Selina?
1: Ja, det har jeg. Jeg så den akkurat fullstendig selv før dere ringte.
0: Ja. Altså, du er jo godt selv, bor her i Norge. Hva, det slik Drake fremstiller gotha som sånn goth baddie, seksualisert, store former? Det betyr å være goth?
1: Absolutt ikke. I sånn måten jeg godt, jeg ser på deg sin livsstil, jeg liker musikken, jeg liker politikken, jeg klær meg svært. Da du liksom ser den jente og så Drake snakker med, så er det på en måte en karakter og et kostyme av det å være godt. Ja. Så jeg liksom lagd for at mennesker ser det, fordi de ser det på en sånn sexy ting.
0: Ja, det kan sikkert henge sammen med at du er også OnlyFans-modell. Litt
1: ja, ja, det er som en promotering for OnlyFans, men altså ikke en promotering av det å være godt.
0: Men er det løv å si liksom at gotha kan kanskje fremstille at man blir kanskje litt sånn, er det litt skumle? Er det meningen at det skal være litt sånn, oi, uff, det kommer gotha, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal reagere?
1: Jeg tror på en måte, det er jo en helt annen ting for de mest vanlige folk. Så det kan bli litt skummelt, fordi folk er ikke vant til å se det. Det har jeg personlig lagt ganske godt merke til, at folk er sånn, de ser litt på deg som et sirkusdyr, fordi de forstår ikke helt hva greia er. Nei. Men jeg er jo en vanlig person, som akkurat alle andre. Jeg bare liker å ha på meg eyeliner og svart.
0: Ok, men er det bare smink og utsånd det handler om, eller er det noe som...
1: Nei, det er... Goth i seg selv er en musikkbasert subkultur. Ja. Det kommer liksom på linje med musikken du hører på da, sånn du hører på The Cure, Bauhaus, Sisters of Mercy, den type ting. Ja.
0: Så herlig. Og Gotten bare fant en ung alder nå, liksom. Er det miljø i Norge?
1: Det er et lite godt miljø i Norge, vil jeg sagt, ja. Men det er noen få shows her og der. Jeg har personlig vært godt i 6 år. Jeg har kun bodd i Oslo i 2 år. Mm. Så... Jeg er litt inne i scenen, litt bare ute vanlig, men ja, jeg vil si at det finnes en scene i Norge for det.
0: Får han litt sånn blikk når man gjenger rundt der, eller?
1: Litt blikk, jeg får masse blikk.
0: Ja, ok.
1: Jeg har opplevd litt av hvert i løpet av årene mine.
0: Ja. Ja, men vi skal få feire av for den gotiske stilen goth i dine ord her. Jeg har gjort klar en låt da, et av dine favorittband, ja. The Cure.
1: Ja, jeg så The Cure i går på Øyafestivalen. Jeg synes det var dritbra.
0: Herlig. Du, låta er Charlotte Sometimes. Er det noe fint å si om den før vi setter en gang?
1: Det er en ganske fin sang. Mor og min sitt mellomland er Charlotte, så jeg tenkte at det var en fin sang når jeg ble spurt om jeg hadde noen The Cure-sanger å rekommende, så jeg tenker på det hun når jeg hører den.
0: Så fint. Jeg tror bare setter den på, jeg.

0: Tenkte deg tilbake igjen til konserten i går, Selina?
1: De spilte ikke denne sangen, men ja, litt. Det var en flott konsert.
0: Altså, Selina, du er godt selv her i Norge. Vi har nevnt Drake sin video om... Der han nesten bare seksualiserer en goth baddie, rett og slett. Du selv fortalte rett før her at du har opplevd det å få blikk når du er ute blant folk. Hva sier folk, eller hvordan opplever du det?
1: Jeg synes jo det ganske ukomfortabelt selv, fordi jeg en normal person. Jeg vil bli sett på seg en normal person på gata og bare kunne uttrykke meg på en måte jeg føler meg komfortabel, ikke sant?
0: Ja. Men sier folk noe liksom, eller?
1: Av og til så sier folk ting. For det meste er det bare blikk, men jeg blir jo ropt ting på. Jeg har hatt folk kastet ting på meg. Jeg har mange folk som bjeffer. Utrolig mange folk som bjeffer.
0: Ja, er det derfor Drake med bjeffa?
1: Den bjeffetingen, den har pågått hele tiden mens jeg har vært goth i løpet av de siste 6 årene. Jeg forstår det ikke selv, men jeg tror det kommer fra en stereotype at det sånn alternative folk, de går rundt og bjeffer på folk, men så er det liksom andre folk som bjeffer på meg. Jeg forstår ikke helt.
0: Du sier du har gått nå i 6 år. Hvor gammel er du nå?
1: Jeg er 21. Jeg har vært goth siden jeg var 15, og i den 10 år jeg opplevde en god del på måten liksom jeg uttrykker meg selv på.
0: Ja. Er du en sånn som klærer deg bare i veldig tight latex? Er det liksom støvlett der, eller er det...
1: Det er veldig mye platforms, ja. Veldig mye svart, fishnets, blonder, den type ting, store eyeliner, piercings, tatueringer. Og jeg kan forstå til en grad at den type klær er seksualisert, men jeg klær meg ikke på den måten for å seksualisere meg selv, hvis du forstår.
0: Ja. Det skjønner jeg veldig godt. Altså, nå når vi har fått litt belært oss om det å være goth, hva håper du folk med tenker hvis jeg ser deg på gata nå på nytt? Hva bør man tenke eller si? Eller, ja?
1: Vær respektfull. Ikke rop ting på meg. Ikke ta på meg. Ikke kast ting på meg. Jeg er bare en normal person på gata som går om livet mitt som en normal person. Det er ikke liksom jeg angrer bare fordi jeg klær meg i masse svart.
0: Ja. Men fint, takk for at du deler, Selina. Da,
1: så
0: får jeg slippe deg videre. Du får en fin dag videre.
1: Ja, du.

0: Jesper Jenseth.
1: Kan du love meg det, synger han her på Hallao? Du har hørt om Blue Seed Pandemic. Det skal jeg fortelle mer om. For det slik at artister I dag må ha solgt ut en stor konsert på 3 minutter? Det et press? Skal snakke mer om etter Angelo.

0: Jeg tror det kjettingen hans som bare klingrer I bakgrunnen. Kule, deilig rytme, hæ? Perfekt til en torsdags ettermiddag. Nå klokka nærmer seg fire. Angelo, Reira, sånn som meg. Her på Hallao. Hallao til deg, kjære lytter. Du, har du hørt om Blue Seat Pandemic? Ja, for det slik sånn at artister I dag, Taylor Swift, som utselger konserten sin på sånn 3-4-5 minutter, Carpe World utsolgt, bam! Carpe privatkonserter utsolgt, bam! Rockboys utsett, sann! Kanskje ikke noe lenger da, med tanke på deres cancelled konsert, men du skjønner tegninga. For eksempel da, vi skal spille Sommerhus av Marstein. Han skal jo ha en stor konsert nå, Oslo Spektrum. Ny åpne Oslo Spektrum. 20. november skal han ha sin største konsert noensinne. Selgene ut Spektrum, det liksom det en del lurer på nå da. For det sikkert at jeg må selge ut. Og det jeg mener med Blue Seat Pandemic jo for eksempel Post Malone da, som hadde en big ass tour, klarte ikke å selge ut stadionturnéene sine, og derfor måtte han avlyse, for det ble for mange blå sete på disse Ticketmaster-karta. Det en sånn rart press. Jeg vil jo si at en artist heller konserten sin uansett, og det tipper jeg Marstein med en gjør. Og vet du hva? Jeg tror han kommer til å selge han ut uansett det. Fredag, 20. november, Marstein. Jeg vil bare si noe. Vi skal varme opp her med litt sommerhus da.
1: Sitter med singlet og shorts. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren kartlagt, jeg bare peffer på satlan, ingen kan få. Det komplisert I dag, men hun var single I går. Det rart jeg blir blind når jeg står og nyter muserende vin og grillmat? Dump I 13 klart, de serverer den iskald. Ber om et tillas, ser over bordet, har litt finstas, clean. Det så fint, du kan være sint, eller du kan komme.

Au. Er dere pannekake med spaghetti? Det lurer jeg på. Ja, nå avspurte jeg litt. Det med suppe og sånt. Bare tenk litt på det. Mens det er spalten Hallau i luka. Der er rett og slett må bare få et lite utrop for noe, om noe. Det kan være i nyhetsbildet eller en personlig opplevelse. I dag så gjenger Hallau i luka til måten man klær av seg en t-skjorte på. Eller et plagg overfor. Jeg har gjort en... En liten sånn research, egentlig bare spurt kollegaene på jobb, hvordan jeg teker seg. Jeg mener jo at alle menn, når de skal ta seg et t-skjorte, så gir vi oss om til en skildpadde. Vi teker liksom kraga først med begge hendene, og så bare dukker vi ned med haudet. Haudet gjeng inn i halsen og ned, og så bare dreier vi av t-skjorta. Jeg sverger, spør alle mannfolk rundt deg, vis hvordan jeg ville tatt av en t-skjorte. Tenk ikke det bokstavlig talt da, bare sånn mentalt holdt på seg, bare vis uten å ta den av. Alle gutter gjør det, alle gutter teker av. Og ikke kom her og si at du er en gutt som teker liksom siden nede til venstre og så dreier den over som en superhelt. Og så er du faen meg ripped og sixpack og sånt, det gidder ikke. Du klær av deg som en skildpadde. Og for kvinner så mener jeg at alle deg tek armene i kryss og så dreier deg t-skjorta bare over kroppen. Og jeg ser på produsent Astli, hun nikker, og hun sier det stemmer. Ja, hva jeg tenkte. Så bare test det. Er dere ferdig i samme rom? Hvis akkurat hører på nå, spør liksom mann ved siden av, eller jenta ved siden av, hvordan vil du ha tatt deg egentlig t-skjorta? Om dette her er en sinnssyk observasjon som jeg har gjort, det tror jeg ikke, altså. Er det litt tett? Ja. Interessant, absolutt. Det var veldig gøy å se alle kollegaene på jobben prøve å ta seg på liksom t-skjorta. Og jeg er rett, ikke minst. Er du enig? Kan du sende en melding på det? Er du enig, så kan du også sende en melding på det. Nei, dagens Hallau i luka, gjeng til måten å teke seg t-skjorta på. Og det er flott det skille mellom menn og kvinner her. Hallau.

Ja, to minutter over fem klokka blitt. Hallo, gjerne send en melding da. Skriv hallo, så jeg får en liten oversikt over hvem som hører på P3 i dag. Jeg heter Eskil Flem og blir frem til klokka er seks, og heller meg godt.

Hallo, skal du være, kjære lytter. Det torsdag, sette middag, 5:07 klokka blitt. Det sitter her i studio i Trondheim. Jeg får på meg en sånn grøn caps. Jeg liker å ha en caps når jeg trener. En sånn rote caps, og så har jeg en litt sånn pynte caps. Og den på meg i dag. For å bare kurere denne her lille femknekken, eller flemknekken. Aha, som jeg liker å kalle den. Da synes jeg klestil kan hjelpe. Den her grønne kapsen her, den kjøpte jeg i Dubrovnik. Liten sånn fun fact da, om meg selv. Nei, ikke så fun fact da, men jeg vet, dette litt teit å innrømme, men når jeg turist i et nytt land, så prøver jeg alltid så godt jeg kan å unngå å fremstille meg selv som turist. Skjønner du litt hva jeg mener da? Det litt samme følelse her. Det å gå rundt i byen, og så vil du at andre folk som ser deg også skal tenke at shit, han der jo sikkert lokal. Det vil jeg ha. Jeg vil på en måte ikke bli han som henger rundt med full sekk og camelback og drikkeflaske og sånn paraplycaps og flagg som vifter liksom. Her følg med, dette min følgegruppe. Funker det da å gå rundt i Dubrovnik med en sånn grønn turistcaps? Kanskje. Kanskje jeg liksom syker deg ut. Kanskje jeg tror at oi, han så lokal at han tør å gå med en sånn caps. Ikke vet jeg. Jeg digger den i hvert fall, og jeg elsker å bruke den her i Norge. Du, hyggelig at du skrutt på radioen. Hallo er programmet. Skal holde på her frem til klokka i 6. Sendingen frem til klokka i 6. Det blir en berg- og dalbane. Jeg skal snakke litt om min største frykt, og skal snakke med en kar som tek veldig masse berg- og dalbane, bokstavlig talt, så bare heng på.

0: Det er jo Hit the Wall du fikk her med Gracie Abrams her på P3. Du hører på Hallao. Jeg spurte jo der ute om noen ville bli med og styre musikken her på P3. I veke, til neste veke, da det tid for ukas, eller vekas, det så fint på nynorsk, DJ. Emilie sendte bare melding med ønskelåt, men hun slipper ikke unna. Jeg måtte få på tråden. Hallo, Emilie.
1: Hei.
0: Hei. Du på bussen, eller?
1: Ja,
0: men
1: snart
0: alt. Du en av deg som tør å ta telefonen på bussen.
1: Ja.
0: Du, ønsker du til din gjesten?
1: Ja,
0: selvfølgelig.
1: Det eneste, ja.
0: Ja, det, der du veldig heldig, for det også min favorittsang. Det, jeg skal ikke styre for masse på bussen. Det litt sånn dårlig dekning her, så bare heller ikke ønske mot det. Erik, du kanskje vil bli med og bli vekans DJ neste vek?
1: Kanskje?
0: Det, ta bussen, tenk på det, så skal vi spille ønskelig. Takk for at du blir med, Emilie.
1: Jo, takk selv.
0: Stakkars, jeg føler bare midt I bussen, vet du, Men det helt fint. Emilie, koser meg som bussen dø. Vi spiller ønskelåta di. Og så skal jeg se om jeg snakker med litt på privaten her. Kanskje Emilie blir første vekens DJ? Jeg kan vite. Heldigvis da, så skal hun også få låta seg her. Som også min favorittlåt, Bjørnar Muri. Yes, man. Her på Hallao.

Ja, om du synes det hørtes dumt, så kan du se for deg hvor dumt det så ut. Kanskje det det der du skal prøve neste med vennene dine, eller alene hvis du ikke har noe å finne på. Før din tid så skal vi høre Addison Rae med låta

dile, dile, hoy escalé, men jeg lovte på at jeg skal bli som jeg prøv. Vi får se, ne me quitte pas.